0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: V Termah Topolšica je potekal peti dan kakovosti bolnišnice Topolšica, ki je iz enodnevnega srečanja prerasel v dvodnevni strokovni dogodek. Strokovnjaki iz Slovenije in tujine izmenjujejo izkušnje, dobre prakse ter iščejo rešitve za še kakovostnejšo in varnejšo obravnavo pacientov. Kakovost in varnost v zdravstvu nista odgovornost le zdravnikov, medicinskih sester ali vodstva, temveč vseh zaposlenih, poudarja Brigita Putar, predstavnica vodstva za kakovost v bolnišnici Topolšica.
3: Pravzaprav gre tudi že par let za mednarodno srečanje, imamo tudi goste iz Hrvaške in poslušalce. Izmenjamo si dobre prakse, izmenjamo si težave, izzive, kaka tveganja so v zdravstvu. Skozi ta predavanja, recimo včeraj smo imeli tudi delavnice, smo se kar nekaj naučili in letošnje druženje v bistvu gre za kakovost in varnost v zdravstvu, ki je odgovornost vseh. Se pravi, niso to samo odgovornost zdravnikov, sester, vodstva, ampak vseh zaposlenih.

0: zaustavitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Prehitra vožnja, telefon za volanom in nepravilna uporaba električnih skirojev. Prometna pravila poznamo, toda kako dosledno jih upoštevamo. Danes bomo preverili, katere kršitve v Velenju opažajo redarji in policisti, ter kaj bi po njihovem mnenju pripomoglo k večji varnosti. Posebno pozornost bomo namenili mladim na skirojih in vlogi staršev. Z nami bosta Maja Brgles iz medobčinskega redarstva Saša Regije in Aleksander Leopošček, višji policist in vodja policijskega okoliša na policijski postaji Velenje. Z našo temo začnemo čez dobre 3 minute.

0: varen in neoviran promet. Redarji se pri svojem delu srečujejo z različnimi kršitvami, od prekoračitev hitrosti do uporabe telefona med vožnjo. Maja Brglez, katere prometne kršitve v Velinju najpogosteje opažate?
1: Ja, zdaj pri nas so pač najpogostejši prekoračitve hitrosti in pa z vedika cestnega prometa še mirujoč promet, se pravi kaka neplačila parkirnine, označitve časa prihoda, pa potem seveda tudi kak varnostni pas, uporaba telefona in podobno.
0: Na cestah in drugih prometnih površinah pa je vse več različnih prevoznih sredstev. Električni skiroji so postali del vsakdana, ob njihovi uporabi pa se odpirajo tudi vprašanja učinkovitega nadzora. Redarstvo na tem področju opozarja na potrebo po spremembah. Če bi lahko izpostavili eno spremembo, ki bi po vašem mnenju pomembno izboljšala prometno varnost, katera bi to bila? Maja Brglez.
1: Jaz mislim, da se moramo končno dotakniti teh e-skirojev, spremeniti zakonodajo, jih registrirati in skratka uvesti take spremembe, da bo večji in boljši nadzor omogočen, tudi pač seveda kršitelji ustrezno sankcionirani, kar je tudi v bistvu glede na občane, pa tudi seveda tudi ostale v ostalih občinah, ostale ljudi, tisto, kar res zelo vedno bolj izpostavljajo. No.
0: Maja Brglez torej rešitev vidi tudi v drugačni ureditvi uporabe e-skirojev, ki bi omogočale boljši nadzor in ukrepanje ob kršitvah. Kaj pa pri svojem delu opažajo policisti? Po glasbi bomo preverili, kakšne nevarnosti zaznavajo pri mladih voznikih in zakaj bi se morali o prekršku pogovarjati tudi o posledicah, ki jih ne moremo izmeriti z višino globe.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o prometni varnosti v Velenju in ravnanju, s katerim lahko ogrožamo sebe ter druge. Medobčinsko redarstvo poleg nadzora parkiranja spremlja tudi

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o prometni varnosti v Velenju. V prvem delu smo slišali pogled medobčinskega redarstva Saša Regije. Zdaj pa se nam pridružuje Aleksander Leopošček, višji policist in vodja policijskega okoliša na policijski postaji Velenje. Policisti se srečujejo tako s kršitvami odraslih voznikov kot nevarnim ravnanjem mladih. Pri slednjih posebno pozornost namenjajo električnim skirojem, kolesom in kolesom z motorjem. Aleksander Leopošček, katere kršitve najbolj izstopajo med mladimi in katere med starejšimi udeleženci v prometu?
2: Če govorimo med mladimi, je to zagotovo vožnja z električnimi skiroji, s kolesi z motorjem. Govorimo o tem, da še zmeraj vozijo kljub starostni omejitvi dosti mlajši, da vozijo po dva, da vozijo s predelanimi vozili. Tudi je ogromen porast prometnih nesreč z tega razloga. Če govorimo med starejšimi vozniki, še zmeraj na prvem mestu neprimerna hitrost.
1: Za varnejši promet je pomembno tudi, kakšen odnos imamo do pravil. Jih upoštevamo predvsem zaradi nadzora in kazni ali razumemo, pred čim nas varujejo. Pri otrocih imajo pri oblikovanju tega odnosa pomembno vlogo tudi starši. Kje vi vidite največ možnosti za izboljšanje prometne varnosti in kakšno vlogo imajo pri tem prometna vzgoja ter starši? Aleksander Leopošček.
2: Sprememba, ki jo sam vidim po vseh teh letih, je dolgoročna, ki jo mogoče malo zanemarjamo. To se pravi, ne gre zmeri za zakonske spremembe, omejitve in podobno. Ena od sprememb je, na primer, kultura prometa. To se pravi, da bo z mogoče novimi generacijami, novim načinom učenja, predavanj in podobno prinesla neke rezultate, da bi ljudje vozili bolj strpno, da bi bolj razumeli prekrške kot varne, ne samo tiste, da je razlog, da je zmeraj za njimi sledi kazen. Če pa bi govorili o spremembi, pa zagotovo premalo spremenjen promet na področju uporabe vozil na električni pogon, se pravi e-skiroje, koles z motorjem, omejitve let in pa predvsem represivno ukrepanje. Tukaj imamo težavo, da gre zmeraj za obravnavo teh otrok v starši, to pomeni starši kot zakonite zastopniki, od vsega začetka sodelujejo pri tem in kar opažamo je, da starši najbolj ne razumejo nevarnosti tega in vprašanje, ki je, ki se nam zmeraj oziroma, ki nam zmeraj postavijo, kakšna je kazen, ne pa to, da mogoče tudi prije trenutek, ki se zgodi, da potrkamo, pridemo na vrate, ne z razloga, da smo tega otroka ostavili, temveč, da je poškodovan ali še kaj hujega.
1: Vprašanje, kolikšna je kazen, tako ne bi smelo zasenčiti vprašanja, kaj bi se lahko zgodilo. Prekršek je lahko priložnost za resen pogovor, še preden pride do nesreče. Pri tem šteje tudi zgled odraslih, kako vozimo, ali med vožnjo odložimo telefon in koliko potrpežljivosti pokažemo do drugih. Današnja sogovornika sta izpostavila boljši nadzor, potrebo po spremembah pri uporabi e-skirojev in dolgoročno razvijanje prometne kulture. Vsem tem prizadevanjem pa je skupen cilj, da bi se s poti varno vrnili domov. Zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Z nami sta bila Maja Brgles iz medobčinskega redarstva Saša Regije in Aleksander Leopošček, višji policist in vodja policijskega okoliša na policijski postaji Velenje. Današnjo oddajo sva pripravila Andrej Grobelnik in Jana Titan. V družbo strokovnjakov vas vabimo ponovno naslednji četrtek.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: vami Radio Velenje na Kamut.
1: Thank you.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Gospodinstva lani pridelala manj komunalnih odpadkov. Državni zbor bo ta teden sprejemal proračunske dokumente. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potrjeval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Na ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovu. Na mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, če bi karkoli opazili, pa seveda to sporočite na bolj ali manj znano številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
12: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Dobro jutro, družba. 4 minutke čez 6 je ura. Ha, ponedeljek je zopet, delovni dan se začne, šola se odpre. 28.9. se piše, kmalo že konec septembra. Tema je zunaj, zdaj se pa že kar pozna, kako daljša je noč, tako da pa tudi malo bolj toplo se oblečete, če ga ste zdaj ven, ni neke sparine. Drugače pa, ja, kaj bo čez dan, kakšna vremenska napoved, kaj se dogaja na cestah, pa v zvezdah, kaj bodo povedali za današnji dan v našem noroskopu, da ne so tej le uri, potem bomo šli mečkano v Šoštan. O teden kulturne dediščine bomo govorili, pa da je danes dan civilne zaščite. Skratka, kar veliko tem, kar veliko glasbe prav tako. Alja Krušič je že zdaj z nami, a boš malo moj. Tako da jaz upam, da ostanete z nami, pa da se malo podružimo v tem lepo nedelju.

Jutro 6 in 12 je ura, tako da po koncu, če treba, ne, v šolo ali po službo. Je pa danes 28. september. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Civilna obramba predstavlja enega izmed dveh stebrov obrambnega sistema države, vojaška in civilna obramba pa tvorita celoto. Cilj civilne obrambe je podpora vojski in vojaški obrambi države in ohranitev neprekinjenega delovanja oblasti in gospodarskih ter drugih dejavnosti, pomembnih za obrambo, preskrbo in preživetje prebivalstva. No in če je lani bila kar ena taka večja proslava, letos v tej vladi so rekli, ne, bomo nek internega naredili, eno zakusko, malo tu ne bomo dal gor, pa en deci vina, pa bomo proslavili. Tako da vas cenijo, dragi civilni obrambneži, očitno. Gremo do Otavona, disko, malo za zamigat, ko si zobe umivate, to je fajn pol, plesat zraven, sem paste, da sem ne zatakne ščetka.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Direktorica Zavoda za kulturo Šoštan Špela Poles poudarja, da so za letošnje dneve evropske kulturne dediščine pripravili okrog 40 dogodkov, pri katerih sodeluje več kot 10 institucij, več kot 25 lokalnih društev in številni posamezniki. Program so pripravljali več mesecev, v dogajanje pa vključili tudi osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha in Šoštanski vrtec, kjer bodo otroci spoznavali lokalno kulturno dediščino. Pravi še.
2: A kot je še Špan omenil, so letošnji osnovnošolci dobili tudi zvezke, na katerih so motivi iz naše stavbne dediščine. Hkrati pa smo pripravili tudi tale kartonček, v katerega lahko otroci, pa tudi mladostniki, seveda pa odrasli, zbirajo žige na posameznih izbranih lokacijah stavbne dediščine in potem prejmejo simbolično nagrado.
1: Včeraj smo obeležili Svetovni dan turizma, ki je letos posvečen digitalizaciji in umetni inteligenci ter njuni vlogi pri preoblikovanju turizma. Tudi v Šaleški dolini so nove tehnologije priložnost, da obiskovalcem približajo destinacijo, pri tem pa ohranijo tisto, kar šteje največ, stik z ljudmi, lokalnimi zgodbami, dediščino in pristnimi doživetji.
0: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Vanja Rupel, ključ do srca, 6.25, demo mi do petkove svečane otvoritve v Šoštani, na kateri je bila slavnostna govornica ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc. Takrat so se tudi začeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Milena Antonič, koordinatorka tedna kulturne dediščine, je o namenu tega projekta takole dejala.
1: Teden kulturne dediščine terminsko in vsebinsko sopada z dnevi Evropske kulturne dediščine, je pa nacionalni medresorski projekt, s katerim nagovarjamo šole in šolajočo populacijo, da se pridružijo k dnevom oziroma da raziskuje dediščino svojega kraja, malo širše, pa nagovarjamo tudi muzeje, galerije, arhive in druge deležnike, da pripravijo program za to šolsko in šolajočo mladino. Cilj je, da je četrtina šol, ki je v Sloveniji sodeluje tedno kulturne dediščine, to naš cilj, ki ga že skoraj dosegamo, ko bo evalvacija, naredimo točne številke.
0: Do 10. oktobra se bo v 150 krajih po Sloveniji ter v zamejstvu zvrstilo 350 dogodkov, ki bodo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi odpirali vprašanja o mestu kulturne dediščine v času hitrih družbenih, tehnoloških in okoljskih sprememb. Evo, malo glasbene kulture, pa zdaj le k vetropirci, ljubim te, ljubim, takoj za njimi pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli.

0: Pol sedem je, dobro jutro, megla prihaja v mesto, sem to povem, drugače pa ja, temperature trenutno 8 stopinj v Velenju, pa tudi v Nazarjah in Topolšici. 6 Celje, ravno na Koroškem pa 7, danes bo sončno, z nekaj oblačnosti, najvišja dnevna temperatura od 18 do 23 bo šlo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa zaenkrat dobra novica, da večjih posebnosti ni. Nič 80, 13, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Poglejmo majčkano, kaj je zapisano v zvezdah za današnji dan, kaj pravijo. In sicer začnemo kot ponavadi z ovnom. Danes boste šli na vse ali nič. Potem pa boste sredi dneva ugotovili, da bi bilo vmes čisto prijetno tudi majčkano pauze si vzeti. Bik, nekaj boste danes predstavili na jutri, ker veste, da bo jutrišnja različica vas predvsej bolj razpoložena za to delo. Dvojčka, danes boste povedali samo eno stvar, a nekako boste uspeli zraven odpreti še pet drugih tem in pozabiti, kako ste sploh začeli. Rak, nekdo vas bo spravil dobro voljo čisto brez posebnega razloga in to bo verjetno najboljši del dneva. Lev, danes boste videli, kot da imate vse pod kontrolo. Čeprav boste v resnici zadnjih 10 minut iskali telefon, ki ga boste imeli v bistvu v zadnjem žepu. Devica, nekaj ne bo narejeno tako, kot ste si zamislili. In čeprav boste rekli, saj ni pomembno, bomo vsi vedeli, da je. Tehnica, pred vami bo majhna odločitev, ki boste namenili toliko pozornosti, kot da izbirate predsednika uprave lastnega življenja. Škorpion, danes boste nekaj zelo dobro razumeli, še preden vam bo nekdo to povedal. Zato bo vaš pogled povedal precej več kot vaše besede. Strelci, če boste danes dobili idejo, ki se začne z kaj pa če bi samo, obstaja velika možnost, da se boste zvečer znašli nekje, kjer sploh niste nameravali biti. Kozorog, danes boste naredili več, kot ste nameravali, potem pa boste ob koncu dneva čutili, oziroma se čudili, zakaj ste le utrujeni. Vodnar, nekdo vam bo razlagal nekaj popolnoma očitnega. Vi pa boste pridno kimali in se spraševali, koliko časa je še uljudno molčati. In še ribi, danes boste malo odplavali po svoje, ker se bo sprva zdelo nepraktično, dokler se ne izkaže, da ste bili ravno tam, kjer bi morali biti. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Čudežna polja, I love you, dokler si tu. 10 manjka do 7 ure. Gremo do jutranjega navdiha v tokratnem o prijaznosti in pogumu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Lepo jutro vsem skupaj na današnji ponedeljek. Adam Lindsay Gordon je dejal: življenje je v glavnem iz pene in mehurčkov. Dve stvari pa sta trdni kot kamen. Prijaznost do nekoga, ki je v težavah, in pogum, kadar si v težavah sam. Lepo je, če znamo stati ob strani drugim. Prav tako pomembno pa je, da takrat, ko se zaplete nam, ne obupamo prehitro. Oboje pove veliko o človeku.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Zaznamujemo dan civilne obrambe. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe pristojno ministrstvo za obrambo. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in zagrebškem holniku ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30. Zaposleni v ZET in zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Drugi mandat bi se Vučiću iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
14: Dobra novica je, na cestah ni posebnosti, tako da srečno varno še naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
0: Na Komot.
15: Z vami je
0: Igor Kukovec.
14: Ja, dobro jutro želim in veselo nov dan, pa ne samo dan, tudi v nov delovni teden. Ponedeljek se piše, danes 28. september. 6 minut bo zdaj čez 7. Mi se vračamo k glasbi. Kalipso odpira tole uro, skladbo Rojena zame. V tej uri pa malo o programu Stiske, o našem čas, nascas.si spletnem naslovu. Vreme bomo pogledali ceste čez pol urce, potem o dnevih evropske kulturne dediščine. V Šoštanju povemo kaj, kratka, kar zanimivo tudi v tej uri.

Nolan, I'm in the mood for dancing. No, zdaj, če ste bili za ples, pol upam, da ste odplesali, zdaj pa lepo v službo ali pa v šolo in to je to. A sicer pa stiske, skrbi, vsak se kdaj znajde v obdobju, ko ne ve kako naprej. Skrbi, pritiski, osamljenost, odnosi, negotovost glede prihodnosti ali občutek, da je vsega preveč, so izkušnje, s katerimi se srečujejo tudi mladi. Prav zato je Mladinski center Velenje pripravil program Stiske. Program za krepitev duševnega zdravja mladih. Namen programa Stiske je mladim približati informacije, podporo in različne možnosti za kakovostnejše spoprijemanje z življenjskimi izzivi. Njihov cilj je širši od zagotavljanja individualne podpore. Ta program želi zmanjševati socialno izključenost, pa izboljšati dostopnost pomoči in ustvarjati okolje, v katerem je pogovor o duševnem zdravju nekaj normalnega. Zdaj, če vas zanima več informacij o tem programu, aktualnih dogodkih, možnostih vključevanja, najdete na spletni strani Mladinskega centra Velenje. Evo, tako, ni vam treba biti sam v tem, imajo nekateri tudi znanja in prijeme, kako vam pomagati. Samo obrniti se treba na pravo stran. Sopranos in nekaj lepega.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Velenjski župan Peter Dermol se je nedavno sestal z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem, s katerim sta med drugim govorila tudi o obnovi in vzdrževanju državnih cest v mestni občini Velenje. Nujno potrebni obnove sta Kidričeva in Šaleška cesta, težave pa so tudi druge, pravi Dermol.
2: Tisto, kar smo uspeli, bom rekel, na nek način vse poenotiti, je predvsem to, da je potrebno na območju Škal v času izgradnje tretje razvojne osi sprejeti še nekatere ukrepe, ki bodo omogočali varno pot za vse sprehajalce, predvsem pa za najmlajše ali pa tudi najstarejšo generacijo. Drugo, kar pa je, vsaj tako je bilo tudi slišati, da se bo po sprejetju rebalansa proračuna za prihodnje leto začela tudi izbor izvajalca za sanacijo tako Šaleške kot tudi Kidričeve ceste, kar bi seveda pomenilo, da bi potem nekje v prvem delu prihodnjega leta ta investicija tudi prišla na vrsto.
1: Za nekaj ukrepov na območju Škal so se že dogovorili, izvajalci del bodo izboljšali čiščenje cest in ukrepe za zmanjšanje prašenja ter uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Ponovno bodo namestili tudi zaščitne stebričke na pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil.
0: Radio Velenje.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
5: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu. Znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

Gremo malo pogledati top 27, kaj se kaj piše na nascans.si. Dajmo pogledati to spletni naslov. Volili jih bomo, toda v čem sploh lahko odločajo. Mal politike, potem o tem z gospodarstva tema, Teš je lani ustvaril 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje. Pa o tem, da Šoštanj postaja nacionalno in evropsko središče kulturne dediščine,

Članov gasilske zveze Šaleške doline in še mnogo drugih zanimivih tem najdete na spletnem naslovu nascas.si. Mogoče pa katerega članka preberete zdajle, medtem ko vam v ozadju igra Kolonija, letni dan, ki je poletje in kdaj šele pride, pa se bo, potem pa k malo vremen cesta.

0: Gremo k vremenu, danes sončno z nekaj oblačnosti, zjutraj ponekod megla, tudi v Velenju je trenutno majčkano megleno. Temperature danes od 18 do 23 stopinj. Trenutno pa Velenje 8, Celje, Polzela, Slovengradec, Solčava pri 7 stopinjah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa en radar in sicer rjav Caddy v Debru na avtobusni postaji proti Laškem, omejitev je tam 50 km na uro. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

otopesnari Nace Junkar, o mati, hvala ti. Ja. Gremo do Šoštanja, se mal sprehodi do 10. oktobra, ki bo v znamenju Dneva evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine. Mesto v naslednjih dneh predstavlja svojo bogato dediščino, od usnjarstva in stavbne dediščine do zgodb, tradicij in ljudi, ki jo ohranjajo. Šoštanski župan Boris Goličnik podarja, da je gostovanje pomembna priložnost za predstavitev na nacionalni ravni. V Šoštanju kulturno dediščino čutijo in živijo, seveda imajo bogato dediščino, na katero so lahko ponosni. Pripravili bodo okoli 40 dogodkov, pri katerih sodeluje več kot 10 institucij, več kot 25 društev in številni posamezniki. Tako da, bravo, čestitke in bomo praznovali 10. oktobra.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Saša je bil tole 328652.
1: Sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
0: Sam ni pa povedal, kaj prej. Nič 3-1, nič 4-1, nič 4-nič, nič 7-nič in podobno. Ne? Saša. Ni popolna številka. 12. nasprotje danes v Sentimentih. Slovenska zabavno-glasbena skupina, ki jo je leta 1985 ustanovil pokojni glasbenik, pevec, bobnar Janez Hvale. Skupina je nastala po njegovem odhodu iz legendarne zasedbe z zelo podobnim imenom 12. nadstropje. Med njihovimi bolj prepoznavnimi uspešnicami, katerih besedila in glasbo je pogosto podpisal prav Janez, najdemo skladbe kot so Moja, Tiha noč, Marinka in tako dalje. No, danes bomo si privoščili 12. nasprotje v pesmi Tiha noč.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Janševa vlada prvič v mandatu zvišala delež podpornikov. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Rezultati septembrske ankete Mediane kažejo 23,7% podporo SDS in 20,3% podporo Gibanju Svoboda. Delo ministerske ekipe podpira 1,5% več vprašanih kot mesec prej, hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico nasprotnikov. Najvišji ocenjen med politiki ostaja predsednik SD Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar in na tretjem finančni minister Andrej Šircelj. Švicarski volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo, ki zahteva, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano z trenutnih 42% na 70%. Američan Brandon McNult je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mrazišči okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Gremo še na ceste in na cestah en radar v Debru na avtobusni postaji smer Laško, kjer je omejitev 50 km na uro. Če opazite še kakšno posebnost, potem le pokličite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Igor Kukovec.
12: Dobro jutro, 5 minutke čez 8. Gremo na komot tudi v temle novem delovnem tednu. Začenja se s temle ponedeljkom. Ampak si bomo vzeli na komot in dobra glasba čaka, zanimivosti in tako naprej in tako naprej. Kmalu do slovenskih gora, do reševanj, koliko je kaj tujcev, pravijo policisti oziroma gorski reševalci. Potem malo preverimo tednik Naš čas, izdan je bil prejšnji teden v četrtek, kaj lahko preberete, če ga še niste prebrali, če ga še niste nabavili, potem evo, to je to, vreme, ceste in tako naprej. Upam, da ostanete tudi tole urco v družbi Radia Velenje. Za začetek ure pa bazar in barabe.

CXO s priredbo Karma Chameleon skladbe iz 80-ih let Culture Club so odpeli original. Zdaj pa do slovenskih gora. Te obiskuje vse več tujih planincev. Z njihovim številom naraščajo tudi izzivi za gorske reševalce. Nepoznavanje terena, zanašanje na nezanesljive aplikacije in vpliv družbenih omrežij lahko obiskovalce hitro spravijo v nevarnost. Ko se znajdejo v težavah, pa je pomembno, da s klicem na pomoč ne odlašajo, poudarjajo gorski reševalci. In če pogledamo statistiko, ta kaže, da je vsak drugi rešeni tujec. Ok, ampak mene pa bolj skrbi to, da je pa vsak prvi rešeni Slovenec. Tako da previdno, če greste v gore s pravilno opremo in znanjem. Vili Resnik pa je že v ozadju in slišimo ga v skladbi Naj ostane to med nama.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje že nekaj let organizira v Šmartnem ob Paki tridnevni tabor z naslovom Zmorem sam. 13 učencev centra se je letos udeležilo tega tabora. Več o taboru pa Mateja Meh, pobudnica tridnevnega oddiha otrok s posebnimi potrebami in pomočnica ravnatelja omenjenega centra.
3: To je že v bistvu zdaj 9. leto, kar smo tukaj. Vedno pridemo za 3 dni. Ime tabora je tabor Zmorem sam, kar pomeni, da učenci zmorejo sami. Sami si kuhamo, sami gremo v trgovino po sestavine, sami si posteljajo postelje, pospravijo za sabo, sobe in kuhinjo, ob tem pa se družimo z domačini.
4: Zmorem sam pomeni, da jih pripravljate za življenje.
3: Tako, to je namen tabora. Učenje za življenje in za delo. In še to je, da mi si denar zaslužimo sami za to. Tukaj starši čisto nič ne prispevajo, ampak mi delamo rezance čez leto, imamo domača jajca, kupujemo in potem naredimo domače jušne rezance, to prodajamo in si zaslužimo denar, da lahko za 3 dni pridemo v Šmartno.
2: Ena od dejavnosti na taboru je tudi športno srečanje s člani odbora invalidov občine Šmartno ob Paki, ki je potekalo v petek v organizaciji Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje.
5: Radio Velenje.
6: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo k križniku gabarke, danes za malico. Gobova juha z ajdovo kašo, sladica ali govej trakci zelenjavo, cmok in solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
7: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: avtomobili, nič več. 8.22 je, dobro jutro, tole je Radio Velenje in dajmo malo pogledati v novo številko tednika Naš čas, še vedno je aktualna. Kaj se kaj piše, kateri članki so notri? Šoštanj na razpotju, kam naprej? O tem, da ko plača ne zadošča za življenje, kaj storiti? Pa kaj prinaša rekonstrukcija podvozja pri Esotehu? In pa tudi o Tani Žagar, na intervjuju je bila pri nas, iskreno je govorila tudi o stanju po bolezni. Pa še marsikaj več najdete v aktualni številki tednika, Naš čas, ki vas seveda že čaka pri prodajalcu časopisa.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Italija je bila naša družba. 8.30 je, dobro jutro, dobro dan. Najprej k vremenu, danes bo sončno in nekaj oblačnosti, temperature od 18 pa do 23 stopin bo šlo. Trenutno še nismo tam, Velenje Dobrna pri 10, Celje Mežica 8, Gornji Grad pa 11 stopin.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, vse je mirno, vse je v redu. Če bi karkoli opazili, radar, zastoj, nesreča, pa sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Srce je popotnik, pravi obvezna smer. 8:38, dobro jutro, lep ponedeljek in seveda uspešen začetek tega novega delovnega tedna. Zdaj le gremo pa nazaj v čas, v leto 1991, ko so na današnji dan izdali Guns N' Roses albuma Use Your Illusion 1 in pa 2. V bistvu se je redko zgodilo, da sta dva albuma prišla na isti dan ven in to so naredili Gunsi kot eni redkih in zelo, zelo uspešna albuma sta to bila. Gor je bilo hitov Malo morje, You Could Be Mine, November Rain, Live and Let Die, recimo Knocking on Heaven's Door in tako dalje. Tudi pesem Don't Cry, ena lušna balada, ki jo zdaj le zavrtim, je bila izdana in kot zanimivost v dveh verzijah z alternativnimi besedili in pa ta originalna, vsaka je našla mesto na svojem albumu. Mogoče kot zanimivost, če pogledate fotografijo naslovnice, v bistvu so to detajli iz Rafaelove slike The School of Athens oziroma Atenska šola, ena legendarna slika legendarnega slikarja Rafaela. Tako da mogoče evo še toliko kot zanimivost, preden zavrtim preomenjeno balado Don't Cry.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo k križniku gamberke, danes za malico. Gobova juha z ajdovo kašo, sladica ali goveji trakci zelenjavo, cmoki solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: на današnji dan.
1: Piše se 28. september in na današnji dan leta 1831 se je rodil pisatelj, kritik, jezikoslovec in časnikar Fran Levstik. Njegovi najbolj znani deli sta Povest Martin Krpan in pa potopis s književnim programom Popotovanje iz Litije do Čateža. Leta 1864 je bila v Londonu na pobudo vplivnih britanskih in francoskih voditeljev delavskih sindikatov ustanovljena prva internacionala, mednarodno združenje delovnih ljudi. 28. septembra 1902 se je v Šoštanju rodil župan, gasilec in družbeno-politični delavec Miloš Volk, ki je bil v 50. letih tudi župan mesta Šoštan. Občinska gasilska zveza Velenje pa ga je imenovala za svojega dosmrtnega častnega predsednika. Na današnji dan 1910. se je na Slapu v Bidrici rodil pisatelj Ciril Kosmač, avtor balade O trobenti in oblaku in Tantadruja. 1948. leta se je rodila pevka in igralka Olivia Newton-John, ki je zaslovela z vlogo v legendarni briljantini, v kateri je zaigrala ob Johnu Travolti. In še tole, na današnji dan 2014 je umrl češki glasbenik in skladatelj Peter Skoman, avtor glasbe številnih risank, med njimi animirane serije A je to.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Predsednica bi Trumpa povabila v Slovenijo, saj mu ima veliko povedati. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe pristojno ministrstvo za obrambo. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in zagrebškem holniku ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30. Zaposleni v ZET in zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Ste pa opazili dva radarja? V Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno in pa v Debru na avtobusni postaji smer Laško, kjer je omejitev 50 km na uro. Mogoče še tole, če se odpravljate danes v Zagreb, mogoče bolje, da se ne, kajti v Zagrebu je stavka, ne vozijo ne tramvaj, ne avtobusi in je zelo, zelo pestro na cestah. Tako da, če greste tja, bo strpnost tista, ki jo morate imeti z vrhano mero. Nič 80, 13, nič dve, če opazite kakšno posebnost na cestah. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komod.
12: Z vami je
11: Igor Kukovec.
10: Krasen dan, čudovito jutro, želim 9 in 5 minut je ura. Zdaj le z glasbo nadaljujemo, botri, ja in ne. Legendarne Pointer Sisters prihajajo, potem pa o novih evrskih bankovcih. Mogoče ste sodelovali tudi pri anketi, pri izboru, kakšne naj bodo tematike. No, kakorkoli že v vsakem primeru malo o tem. Potem še o eni rojstnodnevnici, ki je imela en res velik hit. Na današnji dan je bila gospa rojena. Vreme, ceste bomo preverili seveda čez pol urce. Pol bomo šli pa še malo do enega poslovnega modela. Če ste brezposelni, iščite novo službo, mogoče bo pa to za vas. Kaj? Čez nekaj minut.

Jump for my love, Pointer Sisters na Radio Velenje, 22, 13 je ura, ki je sem našel zdaj 22. Dobili bomo nove evrske bankovce, morda že veste, nove podobe bodo gor. Evropska centralna banka naj bi do konca leta odločila, kakšni bodo ti bankovci. Evropejci smo lahko svoje že povedali. V spletni anketi jih je kar 9 milijonov sodelovalo in izmed 10 predlogov izbiralo najljubšega. Zdaj, kateri je zmagal, še ni znano. Nove zasnove temeljijo na dveh tematskih parih. Pri enem so na eni strani ptice, na drugi pa evropske institucije. Medtem ko drugi združuje zgodovinske osebnosti in podobe iz evropskega vsakdana. Zdaj, odločitev bodo sporočili že letos, ampak trajalo bo pa nekaj let še, da bodo novi bankovci sploh prišli v obtok. Tako da je še kar nekaj časa za tele nove bankovce. Kakšni so, lahko na spletu pogledate vsaj ti predlogi, kdo je zmagal, pa torej, kot rečeno, se še ne ve. Ve pa se, kdo so naslednji z nami. To so Viktori. Do komu daš?

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Zaradi težav, s katerimi se ob gradnji tretje razvojne osi soočajo prebivalci Škal in Hrastovca, so se pristojni na sestanku, ki ga je sklical župan Peter Dormol, dogovorili, da bodo izvajalci del izboljšali čiščenje cest, izvedli ukrepe za zmanjševanje prašenja in uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Velenjska občina je zahtevala tudi prestavitev drobilnice kamna. Izvajalci del bodo ponovno namestili zaščitne stebričke na pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil. Potem bodo pristojni podali ponovno pobudo za znižanje dovoljene hitrosti. Do 15. oktobra je še čas za oddajo vloge na razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. Razpisanih je 5 štipendij v višini 120 evrov mesečno, občina pa jih podeljuje že 8. leto. Razpis objavlja Mladinski center Velenje. Župan Peter Dormol pravi.
2: Predvsem je to pomembno, da imamo mlade, ki so prepoznani kot aktivni udeleženci v sooblikovanju našega mesta in tukaj ni župan tisti, ki seveda ocenjuje, kdo je aktiven mlad, ampak sem predvsem vesel, da se na tem področju povezujemo z mladinskim svetom, pa tudi z ostalimi organizacijami, ki seveda vključuje vse te mlade ljudi in tudi najlažje potem se odločajo o tem, komu kakšna štipendija seveda prihaja.
3: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Ura je že 9:25 minut, že skoraj lahko rečem dober dan, ne? Sej za nekoga še jutro, za nekoga dopoldne dan. Za nas pa datum kot drugih 365 ali pa 4.

studijskih albumov, ampak najbolj znana njena pesem, še zdaj je ogromno, kar slišimo po radijskih postajah, je pa The Power of Love. Napisala jo je in izdala leta 1984, že kar nekaj časa nazaj. In jaz mislim, da je prav, da to pesem zdaj tudi zavrtim.

0: čas je za vremensko napoved, pogledamo še malo, kaj se na cestah dogaja. Danes je evo, sončno, trenutno, kolikor gledam, brez oblačka. Nekaj oblačnosti zna priti čez dan, najviše dnevne temperature od 18 do prijetnih 23 stopinj. Trenutno Velenje 13, Celje, Mozirje, Žalec, tudi Črna na Koroškem pa 12 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Trojček radarjev ste opazili, rjav Brlingov pristavi pri Mestinju, pa v Šentjurju je pri Celju, pri kmetijski šoli smer Grobelno in še rjav Kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, tam je omejitev 50 km na uro, tako da previdno, pozorno, če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Majda Arh, ne govori mi, 20 manjka do 10. En nov zanimiv poslovni model sem našel, če ste mogoče, ne vem, brezposelni ali pa bi radi kaj dodatnega zaslužka, ali pa se dejansko samo družili. V Rusiji se je namreč pojavila taka nevsakdanja storitev za ljudi, ki bi si želeli preživeti dan ob žaru, ampak nimajo družbe. Prek spletnih oglasnikov lahko za plačilo najamejo popolnega neznanca, ki z njimi peče meso, se pogovarja, pripoveduje šale in jim dela družbo. Jaz ponovadi plačam, da se takih izognem. A cena takšnega druženja se giblje med 10 in 55 evri. Našel sem še enega, ki ponuja storitve ne samo za piknik, ampak tudi za obisk koncertov, predavanj in za obisk restauracij. Se mi zdi kar cool, ne? Daš oglas, pa greš, ne vem, brezplačno na kakšen koncert, pa še plačan si za to v bistvu. Ha, moram hiter sestaviti eno ponudbo in objaviti na Bauh in Facebooku. Grem z vami na koncert. Seveda, če kupite karto. Pa še pol kako pivo in tako naprej. Eni se kar znajdejo, no? Ampak ja, vajte, to je to. Poslovni modeli, takšni in drugačni. Supertramp, naslednji, It's Raining Again. Hvala Bogu, ne dežuje danes, prav lepo sončno vreme, ker ne tako ostane.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 11 manjka do 10, ko mi preverimo, kaj je novega na področju športa. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 km in pol zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. Slovenski telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu osvojil drugo mesto na parterju. 22-letnik je zaostal samo za izkušenim Izraelcem Artemom Dolgopjatom. Nogometaši Nizozemske, Grčije in Portugalske so v ligi A Lige narodov prišli do drugih zmag. Nizozemci so ugnali Srbijo z 2-1, Grki Nemčijo z 1-0, Portugalci pa z 2-1 Norveško in vsi so slavili v gosteh. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi mednarodnega turnirja v Čebu premagala Češko z 29-25. No in še tole, rokometaši velenjskega Gorenja so včeraj v petem krogu lige NLB v gosteh premagali Celje pivovarno Laško z 29-28.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Močno neurje na severovzhodu ZDA povzroča poplave. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popoldne. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del Združenih držav Amerike zajelo v noči na soboto, je včeraj naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mesto grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30 zjutraj. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Še na ceste, dajmo mečkam pogledati, kaj se dogaja. In ja, radari so. Rjav Berlingo v pristavi pri Mestinju, potem še radar v Šentjurju pri kmetijski šoli smer Grobelno. Če bi opazili še kaj, seveda ste dobrodošli, da pokličete. Številka znana 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
12: Lep pozdrav, lep dan, 5 minutke čez 10. Radio Velenje poslušate in gremo v tale ponedeljek in začetek novega delovnega tedna z odlično glasbo. Cindy Loper nam bo delala družbo She Bop, ampak še predtem pa Alja, spet zaljubljena, zelo kmalo tudi Šaleška danes, odaj v kateri izveste kajke novega v naši okolici.

0: Radio Velenje.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite svečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu. Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so v Šoštanju v petek svečano odprli 36 dneve Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Spregovorili pa bomo tudi o tridnevnem taboru za varovance Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Slavnostnim odprtjem so se v petek v Šoštanju pričeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Na otvoritveni slovesnosti na glavnem trgu v Šoštanju je sodelovalo 180 nastopajočih, izključno domačinov, ki so skozi glasbo, pesem, ples, s kratkimi humornimi prizori in sproščenim klepetom predstavili nesnovno dediščino svojega kraja in občine. Ponos, da je otvoritvena slovesnost letos prav v Šoštanju, je v pozdravnem nagovoru izrazil župan občine Šoštan Boris Goličnik. Na kratko je povzel najpomembnejše vidike kulturne dediščine občine in ob tem poudaril.
2: Posod, kamer pogledamo, je en del kulturne dediščine. Imamo bogato preteklost, ki so jo soustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato

0: našo bogato tehnično dediščino. Drugače pa številni objekti kažejo čas dogodkov, čas pred nami in pa kažejo tudi to, da s to dediščino odgovorno ravnamo, skrbimo za njo, jo obnavljamo in številni objekti, ki so lepo vzdrževani, kažejo to, da ne samo naša generacija, tudi pretekle generacije so imeli odnos do naše bogate kulturne dediščine in z njo se lahko res v naši lepi občini iskreno pohvalimo.
1: Naša dediščina pa niso samo muzeji, zbirke, stavbe in spomeniki, dediščina so tudi zgodbe posameznikov in družin, običaji, znanja in spretnosti, predvsem pa so dediščina ljudje, ki jo ohranjajo, ter mladi, ki jo sprejemajo in jo vlivajo novo življenje, je še poudaril Goličnik. Slavnostna govornica, ministrica za kulturo Republike Slovenije, doktorica Ignacija Fridl-Jarc je v svojem govoru poudarila, da so nam naši dedje v preučevanje, uporabo, predvsem pa v varovanje predali delo svojih rok, zapustili sledi svojih nog, zaupali odtise svojih misli, občuten in hoten. Majhne narode naredi velike, njihova kultura, je še dejala ministrica in se dotaknila tudi usnjarske dediščine lokalnega okolja, se spomnila na potopljeno vas Družmirje in dvorec Guttenbichl. Zbrane je nagovoril tudi generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, ki je spregovoril o pomenu vključevanja sodobnih tehnologij v poznavanje in raziskovanje kulturne dediščine. S petkovo svečano otvoritvijo so se tako začeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Milena Antonič, koordinatorka Tedna kulturne dediščine, je o namenu tega projekta povedala.
2: Teden kulturne dediščine terminsko in vsebinsko sopada z dnevi Evropske kulturne dediščine je pa nacionalni medresorski projekt, s katerim nagovarjamo šole in šolajočo populacijo, da se pridružijo dnevom oziroma da raziskuje dediščino svojega kraja, malo širše, pa nagovarjamo tudi muzeje, galerije, arhive in druge deležnike, da pripravijo program za to šolsko in šolajočo mladino. Cilj je, da je četrtina šol, ki je v Sloveniji sodeluje tedno kulturne dediščine, to je naš cilj, ki ga že skoraj dosegamo, ko bo evalvacija, naredimo točne številke.
1: Že pred slovesnostjo so v Šoštanju pripravili dan šoštanske dediščine. Dopoldan so bogato dediščino kraja raziskovali otroci vrtca in šole, sledila je zaključna razstava Male napotnikove kiparske kolonije, ki je letos potekala ob Družmirskem jezeru, nato so se na Trgu svobode na stojnicah predstavila različna društva, dan pa se je zaključil s prižigom luči v spomin na potopljeno vas Družmirje, ko je po jezeru zaplavalo 11.111 svečk. V prihodnjih dneh se bodo v občini zvrstili še številni drugi dogodki posvečeni dnevom Evropske kulturne dediščine. Skupno občina Šoštanj pripravlja več kot 40 dogodkov. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o tridnevnem taboru za varovance Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ki je potekal v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje že nekaj let organizira v Šmartnem ob Paki tridnevni tabor z naslovom Zmorem sam. Letos se je tega tabora, ki je potekal minuli teden, udeležilo 13 učencev centra. Več o taboru in dogajanju na njem pa nam je povedala Mateja Meh, pobudnica tridnevnega oddiha otrok s posebnimi potrebami in pomočnica ravnatelja omenjenega centra.
2: Tri dni smo v Šmartnem ob Paki, to je že v bistvu zdaj deveto leto, kar smo tukaj. Vedno pridemo za tri dni, družimo se z domačini. Ime tabora je Tabor zmorem sam, kar pomeni, da učenci zmorejo sami. Sami si kuhamo, sami gremo v trgovino po sestavine, sami si posteljajo postelje, pospravijo za sabo, sobe in kuhinjo, ob tem pa se družimo z domačini. Gremo do Gregorja in Janje Brdnik, kjer pogledamo različne živali, to imajo naši učenci zelo radi, pa tak terapevtsko deluje na njih. Potem gremo k Dragotu pa Hermini Meh, tam jezdimo konje, kar je tudi krasno. Letos smo šli na Vinotoč Primožič, kjer je tudi naša bivša učenka Kaja Praprotnik in se tudi ona druži vse te tri dni z nami in so nas gor lepo pogostili. Pa zvečer imamo druženja pod Kozovcem tukaj pri Mladinskem centru, to je pa nekaj najlepšega, ker nam Boštjan Pilih naredi mikrofone in zvočnike in potem ga lahko mi žuramo.
3: Zmorem sam pomeni, da jih pripravljate za življenje.
2: Tako, to je namen tabora. Učenje za življenje in za delo in še to je, da mi si denar zaslužimo sami za to. Tukaj starši čisto nič ne prispevajo, ampak mi delamo rezance čez leto, imamo domača jajca, kupujemo in potem naredimo domače jušne rezance, to prodajamo in si zaslužimo denar, da lahko za tri dni pridemo v Šmartno.
1: Ena od dejavnosti na taboru je tudi športno srečanje s člani odbora invalidov občine Šmartno ob Paki, ki je potekalo v petek v organizaciji Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje. Drago Kolar, predsednik društva, je o tem, zakaj so pristopili k izvedbi športnega srečanja, ki je letos potekalo že tretjič, povedal.
4: Mi smo zelo veseli, da je tale dogodek prerasel v tradicionalno srečanje. Na pobudo našega odbora smo se na društvu odločili, da bomo pristopili k temu druženju, da bomo praktično organizatorji športnega srečanja. Smo zelo veseli, da je v Šmartnem ob Paki tole zaživelo, da se učenci iz Velenja tukaj dobro počutijo, da so naši pravzaprav naši prijatelji. V športu se pa zelo radi pomerijo v teh treh disciplinah, se pravi pikado, štrbunk in metanje krogov. Jaz želim, da je predvsem to druženje, seveda je pa to tudi tekmovalnega značaja.
3: Najbrž pa so bili cilji tega druženja tudi drugi. Pridobivanje vaših članov, seznanjanje z možnostmi.
4: Ja, zdaj smo v Šmartnem ob Paki sredi tega projekta pridobivanja listine občina pomeri invalidov in to je vse skupaj, bom rekel, en delček te zgodbe, ki se odvija v tem letošnjem času. Jaz verjamem in ne dvomim, da bo nekje ob mednarodnem dnevu invalidov 3. decembra ta listina občini tudi podeljena. Je pa to delček te zgodbe, zato ker tudi na ta način spoznavamo recimo imamo med sabo te naše učence iz Velenja, kaj oni tudi potrebujejo in tu se mogoče vidi delček tega tudi naše, bom rekel, pripravljenosti jim pomagati, priskočiti na pomoč in spoznavati tudi, bom rekel, del njihovih zgodb in njihovega življenja.
1: Z Matejo Meh in Dragom Kolarjem se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v petek v Šoštanju svečano odprli 36 dneve Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl-Jarc. Na otvoritveni slovesnosti na glavnem trgu pa je sodelovalo 180 nastopajočih, izključno domačinov. Skupno občina Šoštan ob tednu kulturne dediščine pripravlja več kot 40 dogodkov. Povedali pa smo tudi, da je Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v Šmartnem ob Paki pripravil tridnevni tabor za njihove učence z naslovom Zmorem sam. Udeležilo se ga je 13 učencev, ki so skozi različne aktivnosti spoznavali veščine in spretnosti potrebne za življenje, se učili samostojnosti ter se družili z domačini. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Papež v Lurdu obljubil ukrepanje proti spolnim zlorabam. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih. Pred srečanjem žrtvami zlorab je papež med mašo na prostem, ki se je udeležilo 150 tisoč ljudi, govoril o globokih ranah, nezvestobah in bolečih napakah, ki so se zgodile znotraj cerkve. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključene v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predsednik ZDA Donald Trump je odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu, to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, je v pogovoru za televizijo Fox razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA so decembra lani odobrile prodajo orožja Tajvanu v vrednosti 11,1 milijarde dolarjev, a naj bi po majskem obisku Trumpa v Pekingu prodajo odložile. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentancov omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Dobar dan vsem voznikom. Trenutno promet poteka tekoče, brez večjih zastojev. Če na poti naletite vi na kakšen zastoj, radarsko kontrolo ali opazite policiste, nas o tem obvestite na 08013-02. Želimo vam varno, mirno in prijetno vožnjo.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
0: Na komot.
15: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
13: Pozdravljen ponedeljek, z njim se začenja tudi nov delovni teden, ki nas danes pozdravlja s soncem, tudi prijetnim vremenom. Lep začetek dneva, ki je lahko pravšnja vzpodbuda za dobro voljo, nove načrte in uspešen teden. Kmalu pa bomo pogledali tudi v zgornjo Savinjsko dolino in predstavili aktivnosti podjetja KLS Ljubno, uspešnega slovenskega družinskega podjetja, ki svojim delom že vrsto let piše zanimivo poslovno zgodbo. Kaj pripravljajo in s čim vse se ukvarjajo, podrobnosti izveste že prav kmalu. Ostanite z nami.

0: Kultura. Kultura. Kultura. Kultura vabi. Preverimo, kaj nam kulturni odri ponujejo na današnji ponedeljek. Na dvorcu Guttenpichel bo med 15. in 18. uro odprta priložnostna dvorna kavarna, ki jo lahko v okviru dnevov evropske kulturne dediščine obiščete tudi druge dni tega delovnega tedna. Knjižnica Velenje ob 17. uri v študijsko čitalnico vabi na srečanje z naturopatinjo Zlatko Drejo. Predstavila bo priročnik Zdravje po naravni poti ter o praktičnih primerih spregovorila o svojem pristopu k skrbi za zdravje. Izkustveno predavanje bo trajalo do pol sedme. Na dvorcu Guttenpichel bo ob 18. uri predavanje zgodovinarja doktorja Toneta Ravnikarja z naslovom Trg Šoštanj prvih 200 let. Priložnost za vse, ki bi radi bolje spoznali preteklost Šoštanja. Najmlajše ljubitelje filma pa ob 18. uri pričakujejo v mali dvorani Kina Velenje. Na sporedu bo sinhronizirana animirana akcijska postološčina Tačke na patrulji Dino Film. Filmski večer se bo ob 19. uri nadaljeval v veliki dvorani. V okviru filmskega gledališča bodo predvajali biografsko romantično dramo Kronologija vode.
1: Kultura vabi. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o poslovanju podjetja KLS Ljubno v lanskem letu. Kot ste lahko slišali v prvem delu oddaje, je podjetje lani ustvarilo 42,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. Je pa čisti dobiček nazadoval z 11,1 na 7,7 milijona evrov. Na njihovo poslovanje so lani še vedno vplivale poplave iz leta 2023, po katerih jim je uspelo do zdaj doseči približno 3/4 obsega poslovanja kot pred poplavami. Močno so na poslovanje vplivale tudi razmere na svetovnem trgu in vse močnejša konkurenca azijskih proizvajalcev, ki konkurirajo predvsem z nižjo ceno električne energije, nižjimi cenami jekla in nižjimi stroški delovne sile. Poleg tega so azijska gospodarstva deležna večje državne podpore, v prid pa jim gredo tudi razmere na valutnih trgih. KLS Ljubno je lani prodajo kljub temu količinsko povečal za 5,1%. Vrednost prodaje je ostala približno na ravni iz leta 2024, saj so morali zaradi izboljšanja cenovne konkurenčnosti znižati prodajne cene, je povedal lastnik družbe Mirko Strašek.
2: Bili smo boljši kot leto predtem, imeli smo neko manjšo rast, kar se tiče količinsko, nismo pa uspeli povečati prodaje, ker smo morali vse, kar se je dalo, dodano vrednost preliti v popuste našim kupcem, da smo obdržali pozicije, ki jih imamo na trgu.
1: Poleg tega so leta 2024 v prihodke knjižili 10,5 milijona evrov subvencij povezanih s poplavami, lani pa le 3 milijone evrov. Bistveno nižja vrednost subvencij pa je po Straškovih pojasnilih v največji meri vplivala na skoraj 31-odstotni padec čistega dobička. Ob tem so imeli lani zaradi odpravljanja posledic poplav več kot 3 milijone evrov dodatnih stroškov in izdatkov. Zasedenost proizvodnih zmogljivosti je med posameznimi skupinami izdelkov različna. Pri izdelkih za zagon motorjev je okoli 70-odstotna, pri nekaterih izdelkih za pogon vozil pa so zmogljivosti že premajhne, zato si želijo graditi nove.

0: Slabše je povpraševanje po izdelkih za pogon električnih vozil, saj so nekateri evropski proizvajalci zaradi cenovne nekonkurenčnosti ustavili načrtovane projekte. Podjetje KLS Ljubno je specializirano za proizvodnjo zobatih obročev in komponent za avtomobilsko industrijo, vse večji poudarek pa daje izdelkom za hibride in električna vozila. Podjetje, ki je lani za naložbe namenilo 4,5 milijona evrov, želi proizvodnjo tudi v prihodnje ohraniti na Ljubnem. Mirko Strašek pa opozarja, da bo to težko, če se konkurenčnost evropskega gospodarstva ne bo izboljšala. Kljub zahtevnim razmeram podjetje, ki je letos objavilo pomemben mejnik, izdelali so namreč 200 milijon tikos, letos pričakuje več kot 10-odstotno količinsko rast prodaje. Vrednost prodaje naj bi dosegla med 44 in 45 milijoni evrov, pričakuje pa tudi višjo dodano vrednost kot lani. Družba bo za letošnje naložbe namenila 3 milijone evrov. Od države in Evropske unije Strašek pričakuje predvsem ukrepe za znižanje stroškov električne energije in goriv, razbremenitev dela ter izboljšanje konkurenčnih pogojev v primerjavi z azijskimi proizvajalci. Meni tudi, da bi morali proizvajalci avtomobilov, ki prodajajo vozila v Evropi, več sestavnih delov kupovati od evropskih dobaviteljev. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Z vami sem bil Mitja Čretnik.
1: Gospodarski impuls regije. Naredimo

0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
1: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Izvoz nafte z Bližnjega vzhoda na najvišji ravni od začetka vojne. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se je septembra povečal na 12,8 milijona 159 litrskih sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja, kažejo danes objavljeni podatki. Rast izvoza je posledica večjega transporta nafte skozi Hormuško ožino, ki naj bi ta mesec dosegel približno 7,4 milijone sodov na dan. Potrošniki slabo poznajo nacionalni energetski in podnebni načrt 2030-2040, je pokazala anketa Zveze potrošnikov Slovenije. Ta zato pristojnemu ministrstvu predlaga naj v scenarije načrta vključi finančne in socialne ukrepe in za vsakega javno prikaže, kako bo vplival na položnice različnih gospodinjstev. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, Zagrebčane čakajo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. Po nogometnih Domžalah klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prejela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Pozdravljeni vozniki, promet na naših cestah trenutno poteka tekoče, bodite previdni in prilagodite svojo hitrost razmeram na cesti. Če naletite na policiste, kakšno radarsko kontrolo ali kje obstojite, nas obvestite na 08013-02. Naj bo vaša pot do cilja varna in tudi prijetna.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
11: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
10: Pozdravljeni in dobrodošli v naši ponedeljkovi družbi. Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini. Namen tega dne je opozoriti na nevarnost te bolezni, pomen njenega preprečevanja ter skupna prizadevanja za njeno izkoreninjenje po vsem svetu. Svetovni dan obeležujemo na obletnico smrti Louisa Pastera, francoskega kemika in mikrobiologa, ki je razvil cepivo proti steklini. Nekaj podrobnosti tudi na to temo izveste v nadaljevanju. Bodite z nami, ko vam privoščimo tudi veliko dobre glasbe, ki naj kratko časi današnji ponedeljek.

0: Omenili smo že, da danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini na obletnico smrti Louisa Pastera. Čeprav je Slovenija danes država prosta stekline, bolezen v številnih delih sveta, predvsem Afriki in Aziji, še vedno predstavlja resen zdravstveni problem. Po ocenah zaradi stekline vsako leto umre več kot 59 tisoč ljudi, večino smrtnih primerov pa povzroči ugriz okuženega psa. Letošnji slogan Skupaj smo močnejši poudarja, da je mogoče bolezen izkoreniniti le sodelovanjem lokalnih skupnosti, pa veterinarjev, zdravstvenih delavcev, državnih institucij in drugih partnerjev. V Sloveniji smo bili pri obvladovanju stekline uspešni, urbana steklina je bila z obveznim cepljenjem psov in drugimi preventivnimi ukrepi izkoreninjena kmalu po drugi svetovni vojni. Zadnji primer stekline pri človeku v Sloveniji pa je bil zabeležen leta 1950. Čeprav je steklina v Sloveniji danes izkoreninjena, ostaja ta previdnost, tudi odgovorno ravnanje živalmi zelo pomembna. Svetovni dan nas tako opominja, da lahko s preventivo, pa cepljenjem in sodelovanjem pomembno prispevamo k svetu tudi brez stekline.
1: S Radijem Velenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi na komod.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: To je Radio Velenje. Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Po letu dni je medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje pripravilo športne igre članov odborov invalidov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter tudi aktiva invalidov premogovnika Velenje. Gostitelj 36 udeležencev iger je bil tokrat Šmarški odbor invalidov. Zakaj je pomembno, da so tudi invalidi športno aktivni, da se udejstvujejo na različnih področjih, smo se na dogodku pogovarjali s predsednikom Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline, Dragom Kolarjem. Kaj vse nam je povedal, izveste po naslednji.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline vključuje delovne invalide po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo, ter tudi njihove zastopnike. Člani, torej invalidi, so povezani preko odborov Mestne občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ter tudi aktiva invalidov Premogovnika Velenje. Zakaj so športne aktivnosti, ki so se nedavno dogajale tudi v Šmartnem ob Paki, za invalide tako zelo pomembne? Predsednik Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Drago Kolar pravi.
2: Naši invalidi in invalidke so, bom rekel, zelo vztrajni. Veliko panog je, zelo dobri rezultati tudi na državnem nivoju, predvsem v strelstvu, pikado, balinanju, pa še kaj bi se našlo, smučanje. To so pač neke discipline, v katerih je udeležba masovna. V našem društvu smo pa tudi zelo ponosni, imamo kar močne strelsko sekcijo, balinarsko, kot sem že omenil, pikadisti, kegljači, tako da je kar veselje pogledati takole. Športne igre so pa mogoče trenutek predvsem za druženje, seveda tekmovanje je pa tisto, ki bo prineslo potem zmagovalca, najprej po vseh disciplinah in skupni zmagovalec, ki bo nabral največ točk, bo pa domov odnesel pokal društva.
3: Kakšno pa je zanimanje za športne aktivnosti med člani društva, medobčinskega društva invalidov Šaleške doline?
2: Zanimanje je zelo veliko, vse šport je ena taka panoga praktično, ki najbolj združuje ljudi, vse ostalo je takole, bom rekel, bolj v skladu z zanimanjem za nekatere zadeve. Šport jih pa kar pritegne. Jaz sem vesel, da imamo zdaj v petkih v prostorih društva srečanje, bom rekel, ali pa to je en program dnevni klubi centri, kjer se srečujejo pikadisti, po cele dopoldne mečejo pikado, za vse ostale panoge je pa tudi kar veliko zanimanja in jaz sem vesel, da je tako, pa želim si, da bi vse tako, če ne, že bolj potekalo tudi naprej.
1: Športne aktivnosti imajo torej za invalide pomembno vlogo, saj ne krepijo le telesne pripravljenosti, temveč tudi samozavest, samostojnost in občutek pripadnosti. Gibanje omogoča premagovanje osebnih meja, spodbuja druženje ter ustvarja priložnosti za aktivno vključevanje v skupnost. Šport je tako mnogo več kot rekreacija, je pot do večje kakovosti.

0: Poglejmo vreme, danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, zjutraj bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni vozniki, na cestah ni večjih posebnosti, vseeno prilagodite hitrost vožnje razmeram na cesti in vzdržujte varnostno razdaljo. Če se znajdete kje v koloni, naletite na radarsko kontrolo, nas obvestite na 08013-02. Srečno na poti in varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ja, 11.111 lučk je v petek zvečer zasijalo na gladini Družmirskega jezera in osvetlilo spomin na vas, ki danes počiva pod njeno gladino. V okviru dnevov Evropske kulturne dediščine sta Zavod Štiri Šoštanj in Turistično olepševalno društvo Šoštanj pripravila tradicionalni prižig luči o podpori občine Šoštanj. Večer je s pozdravom odprl župan, obiskovalci pa so prisluhnili tudi zgodbi o Družmirju. Najstarejši ohranjen zapis imena Tresimir sega v leto 1309. Po ljudskem izročilu naj bi kraj dobil ime po knezu Tresimirju, poznaje pa se je ime preoblikovalo v Družmirje. Čeprav vasi danes ni več, njen spomin tako ostaja živ. Prižig 11.111 lučk je tudi letos povezal preteklost, tradicijo in sedanjost Šoštanja.
1: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
5: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

V središču naše regije ob 13. tudi o dnevih evropske kulturne dediščine, ki bodo potekali vse do 10. oktobra, ter o zanimivih dogodkih, ki bodo obiskovalcem na voljo v tem tednu. Kaj vse nas čaka, kam se torej velja odpraviti, odgovor izvemo ob 13., ko bo z vami Mitja Čretnik. Ostanite z nami.

0: V središču naše regije.
1: Slavnostnim odprtjem v Šoštanju so se pričeli 36 dnevi evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v Šmartnem opaki pripravil 3-dnevni tabor Zmorem sam. Velenjski rokometaši presenetili državne prvake. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Slavnostnim odprtjem v petek v Šoštanju so se pričeli 36 dnevi evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Na otvoritveni slovesnosti na glavnem trgu v Šoštanju je sodelovalo 180 nastopajočih, izključno domačinov, ki so skozi glasbo, pesem, ples, s kratkimi humornimi prizori in sproščenim klepetom predstavili nesnovno dediščino svojega kraja in občine. Ponos, da je otvoritvena slovesnost letos prav v Šoštanju, je v pozdravnem nagovoru izrazil tudi župan občine Šoštan Boris Goličnik. Na kratko je povzel najpomembnejše vidike kulturne dediščine občine in ob tem poudaril.
2: Posod, kamer pogledamo, je en del kulturne dediščine. Imamo bogato preteklost, ki so jo soustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato stavbno dediščino, imamo bogato tehnično dediščino. Številni objekti kažejo čas dogodkov, čas pred nami in pa kažejo tudi to, da s to dediščino odgovorno ravnamo, skrbimo za njo, jo obnavljamo in številni objekti, ki so lepo vzdrževani, kažejo to, da ne samo naša generacija, tudi pretekle generacije so imeli odnos do naše bogate kulturne dediščine in z njo se lahko res v naši lepi občini iskreno pohvalimo.
1: Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Republike Slovenije doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ki je v svojem govoru med drugim poudarila, da so nam naši dedje v preučevanje, uporabo, predvsem pa v varovanje predali delo svojih rok, zapustili sledi svojih nog, zaupali odtise svojih misli, občuten in hoten. Majhne narode naredi velike njihova kultura, je še dejala ministrica in se dotaknila tudi usnjarske dediščine lokalnega okolja, se spomnila na potopljeno vas Družmirje in dvorec Gutenpihl. Do 15. oktobra je še čas za oddajo vloge na razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. Razpisanih je 5 štipendij v višini 120 evrov mesečno, občina pa jih podeljuje že 8. leto. Razpis sicer objavlja Mladinski center Velenje, ki tudi izbira primerne kandidate za štipendije, pravi velenjski župan Peter Drmol.
3: Predvsem je to pomembno, ne, da imamo mlade, ki so prepoznani kot aktivni udeleženci v sooblikovanju našega mesta in tukaj ni župan tisti, ki seveda ocenjuje, kdo je aktiven mlad, ampak sem predvsem vesel, da se na tem področju povezujemo z mladinskim svetom, pa tudi z ostalimi organizacijami, ki seveda vključuje vse te mlade ljudi in tudi najlažje potem se odločajo o tem, komu kakšna štipendija seveda prihaja.
1: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje že nekaj let organizira v Šmartnem opaki 3-dnevni tabor z naslovom Zmorem sam. Leto se je tega tabora, ki je potekal minuli teden, udeležilo 13 učencev centra. Več o taboru pa Mateja Meh, pobudnica 3-dnevnega oddiha otrok s posebnimi potrebami in pomočnica ravnatelja omenjenega centra.
4: To je že v bistvu zdaj 9. leto, kar smo tukaj. Vedno pridemo za 3 dni. Ime tabora je Tabor zmorem sam, kar pomeni, da učenci zmorejo sami. Sami si kuhamo, sami gremo v trgovino po sestavine, sami si posteljajo postelje, pospravijo za sabo, sobe in kuhinjo. Ob tem pa se družimo z domačini.
5: Zmorem sam pomeni, da jih pripravljate za življenje.
4: Tako, to je namen tabora. Učenje za življenje in za delo. In še to je, da mi si denar zaslužimo sami za to. Tukaj starši čisto nič ne prispevajo, ampak mi delamo rezance čez leto, imamo domača jajca, kupujemo in potem naredimo domače jušne rezance, to prodajamo in si zaslužimo denar.
1: Ena od dejavnosti na taboru je tudi športno srečanje s člani odbora invalidov občine Šmartno opaki, ki ga pripravljajo že 3 leta v organizaciji Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje in je tokrat potekalo v petek. Rokometaši velenjskega Gorenja so v petem krogu Lige NLB gostovali pri aktualnih državnih prvakih Celju pivovarni Laško in po razburljivi končnici nekoliko nepričakovano, a povsem zasluženo premagali domačine iz Knežjega mesta z 29-28. Pri Velenjčanih sta bila najučinkovitejša Sokolič 6 in Blagotinšek 4 goli, pri Celjanih pa Aljuš Anžič z 8 in Mazej 4 zadetki. Velenjska zasedba bo v prihodnjem krogu v domači rdeči dvorani gostila Sviš Cugel Okna Ivančna Gorica. Tekma bo v soboto 3. oktobra.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo po večini od 4 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Etektum.
11: Vse, kar potrebuje vaša streha.
12: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Lepo zdrav na ceste, promet poteka tekoče, vsekakor pa prilagodite hitrost, bodite pozorni na varnostno razdaljo. Če kje opazite zastoj, srečate policijsko patruljo, nas pokličite na 08013-02. Srečno vožnjo in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
14: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
13: Lepo pozdravljeni, čeprav smo tukaj in zdaj še vedno v 28. septembru, se bomo za nekaj trenutkov vrnili v preteklost. Šaleška dolina ima namreč bogato in zanimivo zgodovino, v kateri se je skozi desetletja zgodilo marsikaj. Zato bomo danes obudili nekaj dogodkov in zgodb tudi v nadaljevanju, ki so zaznamovali naš prostor. Ostanite z nami, saj pogled v preteklost včasih prav dobro dene, tudi v sedanjosti, kaj pravite.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji se bomo ustavili v škalah, in to v starih škalah. Podrobnosti takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Na včerajšnji 27. september leta 1951 so zaradi izkopavanja premoga takrat minirali že precej nagnjen in deloma že pogreznjen stolp cerkve svetega Jurija v Škalah, kar je hkrati pomenilo tudi dokončen propad starega središča Škal. Mnogi domačini Škalčani se starih Škal še zelo dobro spomnijo. Sicer pa Škale pišejo tudi bogato zgodovino Šaleške doline. Bile so upravno, kulturno, predvsem pa versko središče vse do sredine 18. stoletja, ko se je močno razvil Šoštanj. V opisih pisnih virov povzemajo v društvu Revivas Škale. Na Škalskem griču je stala mogočna cerkev svetega Jurija, ki je vse od konca 10. stoletja obvladovala dolino. Okrog nje so skozi stoletja zrasle stavbe in v prvi polovici 20. stoletja so skupaj s cerkvijo obdajale velik prostor, imenovan sejmišče. Na Škalski grič so vodile poti iz Plešivca, Škal, Podlubele, Lažoš, Hrastovca, Turna, Pesja, Družmirja in Gabrk. Ob večjih cerkvenih praznikih je cela dolina romala proti cerkvi svetega Jurija, kamor jo je zvabilo zvonenje kar 5 zvonov. Je bila pa cerkev svetega Jurija skupaj s Škalskim gričem prva žrtev ugrezanja tal zaradi izkopavanja premoga v Šaleški dolini. Najprej je padel obokan, s freskami bogato obložen strop, nato pa stena za steno. Najdlje je zdržal zvonik, ki se je sicer močno nagnil, vendar še dolgo kot prst kazal v nebo nad Škalskimi razvalinami. Ker je postal življenjsko nevaren za domačine in obenem tudi psihološko breme za tako imenovane krivce, so ga leta 1951 na 27. september dokončno razstrelili. Delavci takrat rudniškega zunanjega obrata so sicer reševali mogočne orgle, jih razdrli in zložili pod kozolec. Po več letih pa je bilo ugotovljeno, da sta uporabni samo še 2 piščali. Večina dragocenih podob, kipov in arhitekturnih mojstrovin je bila uničena. Kar se je ohranilo, pa se je preselilo v druge cerkve po dolini ali pa v muzej na Velenjskem gradu. V Škale sta se po dolgih letih vrnila le 2 zvonova in kip svetega Jožefa z detetom. Cerkev svetega Jurija je torej le še spomin. Prav tako tudi Škalski grič, ki spi na dno Škalskega jezera. Ob cerkvi je stalo župnišče, nasproti nje pa občinska stavba in 2 šolski poslopji. Na severni strani je sejmišče zapirala malo nižja stavba, v kateri sta bili trgovina in gostilna. Proti jugu pa je pot vodila mimo mogočnih topolov do pokopališča, ob katerem je stala tudi mrliška vežica. Pod cerkvijo na zahodnem pobočju Škalskega griča v smeri proti Pleterjam

0: Jo sem tokrat pripravila Maja Oderlap v sodelovanju z društvom Revivas Škale.
1: Retro Šaleška.
2: Z dobro glasbo upisano jesen.

0: Poglejmo vreme, danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, zjutraj bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan na ceste, kjer promet poteka brez posebnosti, precej tekoče, ne pozabite na varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in opazujte dogajanje okrog sebe. Če kje obstojite ali opazite policiste, naletite na radarsko kontrolo, nam to sporočite na 08013-02. Srečno in varno pot do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Velenje.
1: Ja, počasi že odštevamo zadnje dni septembra, oktober pa že trka na vrata in vabi med jesenske dogodke tudi doživetja, da se čas res hitro obrača, nas spomnijo tudi trgovske police, komaj smo pospravili poletne stvari, že nas pozdravljajo čarovnice, pobuče in celo novoletni okraski. Ja, tako hitro mineva čas, zato užimo še te zadnje lepe septembrske dni in se prepustimo jeseni, ki je že tukaj, torej pred vrati in med nami. Pa lepo ponedeljkovo popovdne želim, Jasmina Škarja. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Uprava GEN-I odredila revizijo posla v Romuniji. EU pripravlja usmerjene načrte za članstvo štirih kandidat, ki so dosegle največji napredek. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovala je tudi začasna direktorja družbe GEN-I Sonce. Evropska unija pripravlja predloge ciljno usmerjenih načrtov, ki bodo zastavili jasno pot po korakih k članstvu Uniji za štiri vodilne kandidatke v pristopnem procesu, to je za Črnogoro, Ukrajino, Moldavijo in Albanijo, je včeraj poročal bruseljski portal Politiko. Ti načrti so del prizadevanj za pospešitev procesov širitve EU. Po podatkih o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija se ob izredno neugodnih vremenskih razmerah v večjem delu poletja napoveduje slabša letina pri večini poljščin in pri poznem sadju. Pri koruzi za silažo naj bi bil na primer pridelek manjši za tretjino. Rast pridelka so v statističnem uradu zabeležili le pri zgodnjih vrstah sadja. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil avgusta za 1% višji kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bil višji za 5,7%. V prvih 8 mesecih letos je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 2,7%, so danes sporočili iz statističnega urada. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v spidveju. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Radio Velenje.
12: Na kamot.
13: Gremo na ceste.
14: Okay. Previdno zastoji so na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo pozitivo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, živi, pozdrav sem.
14: Lep pozdrav, Luka, jaz imam občutek, da bo tale teden mečkeno nevaren, da bi znal biti.
12: Kaj? Zakaj?
14: Ja, nevaren.
12: Ne, ne reč, da si spet organiziral kaj, brez da bi komu povedal.
14: ampak ta teden bomo skupaj malo bolj divi kot ponavadi. Pripravljamo se na eno takšno soboto, ko ne bo same skupaj vse skupaj po radio, ampak se bomo lahko končno srečali, nazdravili in kakšno rekli tudi v živo.
12: Lepo, no, ampak dajmo tako razčistiti, mene tam ne bo.
14: Ja, ja, sej zato pa pričakujemo tok ljudi. Okay. Kje, zakaj, kdo bo poskrbel, da nam vse skupaj ne pade na glavo, razkrijemo.

0: na ponedeljek je lažje sanjati, ker itak še povdneva smo bolj zaspani in zasanjani. Dreamer v ritmu pozitive skoraj 15 čez druga je in... A veš, kaj je me najbolj zanimivo? Da lahko za eno zabavo pripravimo čist vse, od muzike do hrane, pa nas lahko na koncu ena sama stvar pošteno preseneti.
1: Ja, ja vem, ja. Misliš na to, da pač gosti potem pojedo trikrat več, kot si planiral, ne?
0: Ne, ne, mislim, za to ni straha.
1: Okay.
0: Mislim sem na vreme, ok?
1: Ker ja, ok.
0: Pač vreme je vreme, ampak obstaja ljudje, ki že več kot 35 let skrbijo, da nam zaradi vremena ni treba odpovedovati najboljših zabav in danes jih spoznamo še malo bolj od blizu.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. A si ti predstavljaš, koliko enih rojstnih dnevov, pa porok, pa veselic, koncertov, drugih dogodkov se zvrsti v 35
1: let? Ogromno, ogromno, ne? In pri Šotorih Petre imajo za sabo že več kot 35 let izkušenj. Od manjših praznovanj, porok, VIP dogodkov, do velikih festivalov, sejmov in prireditev. Mm. Pa ne sam to, poskrbijo tudi za skladiščne šotore in hale. Ne?
0: Ja, ker ko mi rečemo šotor, si verjetno predstavljamo eno streho, pa štir noge, pa par mis, pa eno gasilsko veselico, mm-hmm. ampak pri Petre imajo tudi pagode, pa paviljone, pa ventošotore. Skratka, če rabimo nekaj spraviti pod streho, imajo za to celo paleto rešitev.
1: Ja, in še enkrat, več kot 35 let poslovanja pomeni tudi ogromno različnih dogodkov in potreb, s katerimi so se že srečali.
0: No, vse so pripravljeni.
1: Eno takšno zabavo bodo pokrili namerna igra, besedna, ne? Tudi to soboto, ne?
0: Ja, res je jubilejni že 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu v soboto, 3. oktobra. Ob 5. popodne začnemo s hmeljarskim likofom in povorko, ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta. Do jutranjih ur pa nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna in jaz bom tam vodil še izbor za najlederhozen.
1: Vstop je prost, če hočete videti roka, pa še kaj drugega raje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Tako, to soboto Šotori Petre pokrije in takšen dogodek, kjer nas bo, upam, da bolj kot vreme skrbelo to sam. Kako bomo naslednji dan spravili glas nazaj v normalno stanje?
1: To pa
0: in to je to.
1: Pazi, ne?
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori

0: Še pa še na naše ponedeljkovo popovdne v ritmu pozitive, kot je to gre za obraze 20 čez drugo in za vse otroke in starše, da se boste lažje pripravili. Luka, kdaj štarta je zdaj prve počitnice? Kdaj, ja, kdaj so?
1: Počitnice? Se še kaj dober niso še en mesec v šoli. Ja, pa, no?
0: Luka, kdaj so počitnice?
1: Okay, no. Jesenske, kostanjeve ali krompirjeve počitnice, kakor vam je ljubše, kaj vam bolj tekne. Zdaj leto začnejo 26. oktobra, torej ja, 1, 2, 3, 28 dni.
0: Evo, še 4 tedne tega, otroci. Šolski zvonec, še 4 tedne, alu, alu, alu, pa v nadaljevanju v našem ritmu. Že čez nekaj trenutkov pa Abba in Tina Turner še pred tem.
2: Radio Velenje. Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Velenje.
5: Vedno bom le tebe ljubil.
4: Ker smo radi na komot.

0: lokalno.
1: Ob svetovnem dnevu turizma je velenjski župan Peter Dermol v Vili Bianki sprejel turistične delavce in se jim zahvalil za prispevek turistični ponudbi Velenja. Alenka Kikec je dejala.
2: Vsako leto se na nacionalni ravni, tudi svetovni, izberejo neke tematike, ki so aktualne in ki nas dejansko s turizmom tudi povezujejo. Letos je nit povezana predvsem z vedno bolj atraktivno in aktualno umetno inteligenco in tudi digitalizacijo. V turizmu je digitalizacija pomembna.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Ogled v nebo.
2: Mislinja 21, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Markus, Mozirje in Ptuj 23, Metlika in Novo mesto pa 24 stopin. Danes lepo sončno, do 24 se pogrejemo, tako da nas jesen še kar malce razvaja.

0: Jutri zjutraj bo sicer sveže okoli 6 stopinj, ponekod tudi malce megleno, čez dan pa spet sonce in do 23. Tudi sreda bo sončna, v četrtek sicer nekaj več oblakov, tako da izkoristimo te lepe jesenske dni za kak sprehod ali pa kavico na soncu.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. O tih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radarjem, zastoje ali nezgode nam sporočajte na brezplačno 08013 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: 5 minut čez pol tretjo je v ritmu pozitive. Show business z Nušo Rojze prihaja že jutri. Ja. Do takrat pa je midva malo nadomestima tukaj show business z Rokom.
4: In Luko.
3: Ja.
4: Ponoči
3: bili so zraven.
4: Ne, alo.
3: No. Skratka.
4: Ponoči so v Los Angelesu podelili letošnje nagrade MTV Video Music Awards, večer pa sta zaznamovali predvsem dve veliki imeni. Ena legenda prejšnje generacije in ena novejše generacije. Madonna in Taylor Swift. Ja, Madonna je bila velika zmagovalka večera s kar 7 nagradami, med drugim je postala izvajalka leta. Na oder Video Music Awards pa se je vrnila, sam nisem mogel verjeti, ko sem to prebral, prvič po 23 letih.
3: Ja. Oh, moj bog. In Taylor Swift je spet pisala zgodovino, ne? Itak.
4: Je, itak, ja. Dobila je 3 nagrade tudi za video leta in jih ima zdaj skupaj že 33. In s tem postala tudi največkrat nagrajena izvajalka v zgodovini Video Music Awardsov.
3: 33 nagrad. Ja. Madonna se po 23 letih vrla in jih v enem večeru odnese 7, ja, kar je tudi kar noro. Jaz sem pa vesel, če po 23 letih pridem nekam nazaj in se me še spomnijo, kdo sem. Ja. Tudi, le, vsak nekaj.

0: Dovete Jurčević in Nižetič, Luka in Lana. Prava ljuba v ritmu pozitive, 15 minut je do tretje in resno sem razmišljal čez vikend. Luka, midva bi mogla skupaj odpreti eno firmo.
1: Ja, Luka in Lana. Res. Prava ljuba, Luka in Rok, pa deno.
0: Ja, kaj,
1: če se še za malce se ne uspeva uskladiti, pa naročiti brez, da se skrega, kako firmo?
0: Okay, fair. Ampak eni pa res uspešno znajo poslovati in to že več kot 35 let in to... Dobesedno na veliko.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: To se mi zove, ja, Šotori Petre več kot 35 let že pokrivajo vse priložnosti. In Luka, tukaj ne govorim sam o šotorih za veselice, je tako?
1: Ja, daleč od tega, poroke, sejmi, festivali, poslovni dogodki, pa skladiščni šotori, pa hale, njihove rešitve najdemo tako doma kot v tujini.
0: Točno to, od elegantnih paviljonov in pa god in do ogromnih prireditvenih šotorov, skratka, če rabite prostor za 200 svatov, ali pa če rabite za dodatno skladišče za svoje podjetje, veste, koga poklicati.
1: In eno priložnost, veliko priložnost bodo pokrili že to soboto, 3. oktobra, in gre za jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Ja, res, ob 5. imajo hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
3: V dobrem, starem Piranu.
0: To bo taka žurka, jo.
3: V dobrem,
0: komaj čakam, jaz bom tam, vodil bom še izbor za najdirndl in najlederhozen, tako da oblečte se, vstop je prav za streho, pa v vsakem vremenu poskrbijo šotori Petre.
4: In,
0: Luka, kaj pa mi dva res pa odpreva firmo?
1: Dobre, če jo bova, bo pa saj otvoritev naredila pod njihovim šotorom.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja, okay. Ja.
1: Ker glede na njih najnesposobne sposobnosti, zna bi to tudi kar zaključna zabava.
0: Ja, to tako.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Jaz, še več informacij na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Drugač pa jaz res še zmer verjamem, da bi midva lahko imela uspešno firmo. Ja, no? Res.
1: Ok, iskreno, zdaj upanje umre zadnje. Ne? Zdaj, zato da bi pač kaj midva imela firma, bi pa res rabilo kar ogromno upanja.
3: Yes, I gotta have faith.
1: In vere.
0: Upanje res mre zadnje fejte, prihaja v nadaljevanju pa Bob Marley in Rag & Bone Man, prav tako vse to še pred tretjo glasbena ekstaza v našem ritmu.
5: Radio Velenje.
6: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrtovec, razvoj logistike ključen za gospodarsko konkurenčnost. Jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope brez članov slovenske delegacije. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal spremembo zakonodaje. V Strasbourgu se danes začenja jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki ima na dnevnem redu med drugim razprave o instrumentalizaciji migracij in vplivu umetne inteligence na prihodnost dela. Podelili bodo tudi nagrado Václava Havla za človekove pravice. Iz Slovenije se zasedanja ne udeležuje nihče. Svet EU je dokončno sprejel uredbo, ki posodablja pravilo o usklajevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti na ravni Evropske unije. Cilj posodobitve je lažje zagotavljanje socialne varnosti in uveljavljanje pravic za napotene delavce v Uniji. Uredba bo začela veljati po objavi v uradnem listu EU. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Sreča v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno, tam obstaja nevarnostna leta, zato zelo previdno tam. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti. Nas pokličite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju točno 5:45 gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitiva. Razigrano nasmejani, Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav. Danes je ponedeljek, jutri je torek.
2: A res? Ja, potem pa sreda.
0: Kar pomeni, spet čakamo, kaj bo z novimi cenami goriva.
2: Čakamo. Polnoči se cene spremenijo, danes pa bo treba spremljati tudi, kaj bo z dajatvami, ker se trenutni ukrepi iztekajo.
0: Ok, jaz sem te izgubil pri dajatvah. Sam povej, a bo jutri dražje ali ceneje?
2: Rok, če bi bilo tako preprosto, bi ti že povedal. No?
0: Politika pri gorivih je vzej očitno ratala edina trgovina, kjer do blagajne ne veš, koliko boš plačal. Ne, mislim, ne razumem.
2: Sam tega. Počakaj do jutri, no?
0: Ja, bom počakal, itak. No. Itak pa nimam izpita, jaz lahko to krizo spremljam kot gledalec, kar je pa vtud. Mene je v redu.
1: Vedno v

0: Mali, veliki romantik Bruno Mars v ritmu pozitive. 15 minut skoraj je čez tretjo. In obstajajo ljudje, ki 3 dni pred svojo poroko bolj pogosto preverjajo vreme, kot pa recimo počutje svojega bodočega zakonca.
1: Mm-hmm, ja, in če kaže na dež, ne, ja, se znajo pred poroko še kar pošteno skregati.
0: Okay, no, mi dva danes poznama rešitev, da samo vreme ne more biti razlog za ločitev.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. Šotori Petre že več kot 35 let skrbijo, da imajo naše najlepše priložnosti pravo streho nad glavo. In Luka, ko pa misliš, koliko organizacije je vzadaj za eno samo veliko prireditvijo, te hiter jasen, da šotor ni ravno zadnja stvar, na katero bi rad pomislil.
1: Ne, sploh ne. Pa ne gre samo za poroke pa veselice. Ne? Pri Šotorih Petre ponuja različne prireditve na šotore, pagode, paviljone, pa tudi imajo velike skladiščne šotore, pa hale za podjetja.
0: Ja, se pravi, če organiziramo slavje, poskrbijo za prostor za goste. Če imamo podjetje, pa potrebujemo dodaten pokrit prostor za svoje dejavnosti, imajo tudi rešitev za to, za vse imajo.
1: Ja, in po več kot 35 letih izkušenj imajo za sabo že ogromno različnih priložnosti, tako doma kot v tujini.
0: Tako in prav eno posebno pokrivajo že to soboto, 3. oktobra, pri Fontani Piv v Žalcu nas čaka namreč jubilejni 10. savinski Oktoberfest ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: A, pa še to, ne, zdaj pa kar pohvali se, človek, naj ti ne bo naroden. Izbor za najleder pozen ga boš vodil.
0: Ja, res je, ja.
1: In to lahko se vidite za stojn. Vstop je prost, dogajanje pa bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: Yes.
1: Pa ko boste sreča roka, ga kar pocukite za rokav, pa ne vam da za pijačo.
0: Pa dej stari brigi se za sebe. No. Se vidimo v soboto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Prav všeč mi je tale vožnja s Čuki in njihovim vlakom, ja, ampak tukaj ni zamud. Uživamo skupaj v ritmu pozitive, skoraj ja, 20 je čez tretjo.
1: Res je, noč čarovnice je še en mesec stran. Letos bomo očitno morali začeti varčevati za bučo. Luka, zaradi vročine in suše piše tukaj, jih bo manj, predvsem tistih velikih za izrezovanje. V glasih se za večje že pojavljajo cene tudi do 20 evrov.
0: 20 evrov, 20 evrov. Za eno bučo?
1: Ja, ja, ja.
0: A deno. Roki, za tak denar pa je, pač tu ne režeš, pa ne.
1: Ja, kaj pa boš, pa kaj pa boš naredil?
0: Ja, kaj, daj bom tja v sobo, pa bom rekel otrokom, ne se zdaj to dotikati, to je pomembna investicija. Mogoče bi lahko zavarovan.

0: Upam, da cena ne pade, če prikriješ luč. Ja, če prikriješ svečko. Upam, da ne pade cena. Leave a light on, v nadaljevanju pa damo, kde ljubav počinje in time after time v ritmu pozitive. Čez nekaj sekunde še pred pol četrto.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Ribiška družina Velenje praznuje 80 let delovanja. Podžupanja Aleksandra Vasiljevič je poudarila tudi pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo in izpostavila.
2: Naše sodelovanje v času priprave zakona, ki je predvideval postavitev sončnih panelov tako na Škalskem kot Velenjskem jezeru, ob pomoči ribiške družine Velenje in ob pomoči Ribiške zveze Slovenije smo seveda skupnimi napori to tudi preprečili.
3: Radio Velenje.

0: Ιταλία. Погледу небо.
1: Mislinja 21, Vojnik, Šmarje, Prijelšak, Pragersko, Novo mesto 23, Markovci, Moziri in Trebnje pa 24 stopin. Če imate danes še kaj za postoriti zunaj, bo vreme lepo sodelovalo, sončno bo in do 24 stopin. Jutri potem podobno, zjutraj okoli 6 stopin, pa ponekod malce megleno, čez dan pa spet prijetnih 23, sreda potem ostaja sončna, v četrtek pa bo malo več oblačnosti, skratka zjutraj jopica, popoldne pa še vedno lepo prav lepo za uživanje zunaj.

0: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar ste opazili v Ločici ob Savini na avtobusni postaji meri proti Polzeli. Vozite z glavo in brez hitenja, če pa na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo lepo sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih 5:30 je v našem ritmu in tale novica. Danes zahteva samo en stavek. Nina Pušlar je prvič postala mamica!
0: Danes je čakal res za lep dan. Po poročanju slovenskih medijev je 37-letna Nina Pušlar povila svojega prvega otroka.
4: Čestitke, Nina, jaz pijem, da ne bo jecal.
0: Ja. Nina sicer svojo zasebnost zelo skrbno čuva, zato podrobnosti za zdaj še ni razkrila. Mi pa je lahko samo iskreno čestitamo in zaželimo ogromno lepih trenutkov, čisto novi. Sam vem in lahko potrdim, verjetno najlepši življenjski vlogi. Nina Pušlar, čestitke!

0: Ledo, ritmo pozitive, dobrih 10 minut do četrte in dragi moji, jaz vam moram povedati, jaz sem razmišljal, da bi našemu fotru v ritmu pozitive zim zelenemu Luki Žerjavu za naslednji rojstni dan organiziral eno res elegantno zasebno VIP zabavo. Jaz sem se odločil.
1: A res?
0: Ja, ja, res.
1: No, to pa lepo tebe.
0: Ja, je ja. Lepo, ne? Ja. Zdaj moram sam še goste najti, ki bi bili pripravljeni priti.
1: Dejmo roki, reč govoriti o ljudeh, ki pa dejansko znajo kaj organizirati za razliko od tebe.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za eno orang VIP zabavo bi se midva lahko obrnila na Šotore Petre, podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti.
1: In to dobesedno pokriva. Ja. Elegantni paviljoni, pa pogode za različna praznovanja, prireditveni šotori za velike dogodke, poleg tega pa še skladiščne hale in tudi šotori za poslovne potrebe.
0: Tako in meni všeč to, da se njihove rešitve ne končajo pri eni vrsti dogodka. Enkrat je pod šotorom poroka, drugič koncert, tretjič poslovni dogodek in verjetno je predvsej drugač pripravljati prostor za 100 svatov kot za nekaj tisoč obiskovalcev festivala. No,
1: absolutno. In zato so pomembne izkušnje. Ne? In v Petre, v podjetju Petre jih imajo že več kot 35 let, svoje rešitve pa ponuje tako doma kot v tujini.
0: Točno to. In v soboto 3. oktobra jih bomo lahko videli tudi pri fontani Piv v Žalcu pod njihovim šotorom, bo jubilejni 10. savinski Oktoberfest od 17. ure naprej tradicionalnih milijarskih likov s povorko. Ob 19. otvoritev Oktoberfesta do jutranjih ur pa Modrijani in Zvita Fedna, to bo taka žurka. Ja,
1: pa izbirali boste lahko tudi najdirndl pa najleder hozno. Ja. Vstop je prost, prireditev pa, kot smo slišali, ker ni več problema s tem ob vsakem vremenu.
0: Tako, in Luka, ko sa pregovorila o tisti tvoji zasebni VIP zabavi, veš, kaj je najboljš pri vsem skupaj?
1: Ne veš,
0: da bi za šotor, hrano in muziko tukaj bi jaz poskrbel, ti bi moral samo eno stvar.
1: Ja, kaj?
0: Najd nekoga, ki bi hotel s tabo praznovati, sam še to pa imaš vse.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij tudi na spletni, na Facebooku in Instagramu, v ritmu pozitive. Min grede, Luka, se veš, da tam imam rad, ne?
1: Se vem.
0: Ja. Vem. Pred četrto še napesem, prav sam zato. You and me belong
1: together. Očitno sodiva skupaj, ne?
0: Ja. Mark Ember v nadaljevanju, pa Joshua Kedisin in Chicago Hard to Say, ozori v nadaljevanju. Čez nekaj sekund.
3: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem ukazi Šaleška dolina.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Po Trumpovi napovedi superinteligence občutna rast registracije pod domeno .si. Papež pozval Evropo k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Število registracij pod slovensko domeno .si se je, odkar je predsednik ZDA Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, občutno povečalo. Število domen pod .si je prejšnji teden tako preseglo 200 tisoč. Trenutno je registriranih 217.265 .si domen. Papež Leon XIV. Je danes v francoskem mestu Metz pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. Mladim pa je sporočil, naj jim krize in konflikti sodobnega sveta ne vzamejo poguma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem opozoril, da mora Evropa zbrati pogum za odpor proti nacionalizmom. Na razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme, ki je bil objavljen julija letos, je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, medtem ko je bilo na razpisu na voljo 500 tisoč evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge zdaj pregledala. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,76 evra ali 2 centa več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov na 1,86 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mreziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
13: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodnjo Poljskavo. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju. Ravno tako na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji meril proti Polzeli. Sicer pa vam želimo predvsem mirno in varno vožnjo. Sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
16: Bodimo varni!
15: Ja, tudi v Šentjurju je 5 čez četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok režem.
17: Oh, yeah.
15: Nuža Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
17: Ok, Luka Žerjav, ki vedno ve, so ribe kdaj dejansko žene.
15: Kaj?
17: A pa še tole, zakaj se lepilo nikoli ne prilep na notranjost embalaže?
15: Rok, kaj je s tabo spet, no?
17: No, danes je dan neumnih vprašanj. Nastal je zato, da bi ljudi spodbudil, ne vprašajo tudi stvari, ki se jim zdijo mogoče preveč neumne, da bi jih zrekel na glas, no, da evo, okay, to, okay. To je dan
15: torej neumne danes vprašanje. Končno obstaja uradno pojasnilo za tvoje neumne vprašanje.
17: Tako, ne? In pravijo, da neumnih vprašanj ni, tako da mene ni sram.
15: Očitno še niso delali s tabo.
16: V ritmu pozitivno.

0: Robbie Williams v ritmu pozitive, skoraj je 15 minut čez četrto in ne veš, kaj je zanimivo. So ene stvari, ki jih lahko organiziramo čist na hitro, za druge pa rabi že kar konkretno ekipo.
1: Ja, sploh če govorimo o dogodkih, kjer pričakujemo nekaj sto ali pa celo tisoč ljudi. Ne?
0: Ja, dejansko. In danes, dragi moji, spoznavamo podjetje, ki se s takšnimi izzivi ukvarja že več kot 35 let, noro.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno tam. Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti in to ne samo na velikih koncertih pa festivalih, tudi na porokah, pa na sejmih, pa na poslovnih dogodkih in drugih praznovanjih.
1: Ja, kot si rekel, poleg prireditvenih šotorov ponuje tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, skladiščne šotore, pa tudi haloti naredijo, če je treba. Skratka, gre za rešitve za zelo različne potrebe in to ponuje tako doma kot v tujini.
0: Tako in prav eno takšno veliko prireditev pokrivajo tudi to soboto 3. oktobra, jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. popovdneh meljarski likov standardno klasično povorko, ob 7. otvoritev Oktoberfesta, potem pa Modrijani in Zvita Feltna.
0: To bo taka žurka, komaj čakam še tole podrobnost, izbor za najdirndl in najlederhozen vodi prav moja malenkost, tako da vstop je prost, dogodek bo pod šotorom Petre ob vsakem vremenu in Luka, glede na to, da se bomo zabavali do jutranjih ur, bi bilo pametno, da si že zdaj rezerviramo nedeljo kar za početek.
1: Ja, sploh ti.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Ko bi vsaj malo jugo popihal, da bi bilo malo bolj toplo zjutraj. Marjan Ban in Julijano v ritmu pozitive skoraj 20 jih je čez četrto in veš, kam gre pre odraslih najbolj na živce. Stari, da ti nekdo reče, uči se na napakah drugih, ba dej
1: nekaj. Se to je pa dejansko v bistvu kar precej dober nasvet, ni?
0: Ja.
1: Ja, jaz se lahko potem takem pri tem kar veliko naučim, ne?
0: Veš kaj, ne bo vas del o tem, vi iz teorije, jaz pa iz prakse.
1: Okay. Ja, imaš prav, to bi bil res en tak magičen trenutek.
0: Ja, ja. Ba, hvala.
1: In ravno ta magic moment pričara ta Glockenbach in Chris de Sarandi v ritmu pozitive še pred pol peto, ko slišimo tudi Take That in Ronettes.
2: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: S petkovo svečano otvoritvijo v Šoštanju so se začeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Milena Antonič, koordinatorka tedna kulturne dediščine, je o namenu tega projekta dejala.
2: Teden kulturne dediščine termin

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 20, Črnomelj 21, Polzela, Prebold, Celje 23, Pragersko, Žužemberk in Lenart pa 24 stopin. Jutri nas čaka še en lepe sončen dan, zjutraj bo sicer kar sveže, okoli 6 stopin, ponekod tudi megleno, čez dan pa se bomo lepo pogreli do 23 stopin. Tudi sreda bo sončna, četrtek in petek pa podobna leda z nekaj več oblaki, tako da nam jesen še naprej ponuja krasno vreme za kak sprehod ali kavo zunaj.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Poljskavo. Ravno tako zaradi prometne nesreče pa je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate in takšno je trenutno stanje na cestah. Če pri vas drugače ali opazite kaj novega, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, ko so zavljena, jutra najina, ko bo pozabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Tri minuta so čez pol peto v našem ritmu. Luka, a se ti kdaj zdi, da si že star?
4: Ne, zakaj bi se mi?
2: A ne, res sem mislil, da boš rekel ja vsako jutro. Mogoče se ti bo zdelo, da si star, ko ti povem naslednji podatek. Skupina U2 so letos praznovali 50 let od svojih začetkov.
4: Čakaj, U2... Že 50
2: let stari. Ja, tako, ob obletnici so se Bono pa The Edge, pa Adam Clayton in Larry Mullen Jr. vrnili prav tja, kjer se vse začelo, na svojo nekdanjo šolo Mount Temple v Dublinu. Leta 76 takrat je komaj 14-letni Larry Mullen na šolsko glasno desko obesil sporočilo, da išče glasbenike za novo skupino in oglasili so se tudi bodoči člani U2 in začela se zgodba, ki traja že pol stoletja. Letja, če si predstavljaš, zdaj so se pa vrnili na isto šolo in pred približno 1000 dijaki in zaposlenimi pripravili koncert. Zaigrali pa so itak uspešnice I Will Follow, pa Vertigo, pa Beautiful Day One, With or Without You, pa tudi novo skladbo so predstavili Silencio.
4: Okay. Torej, kva, en listek na šolski oglasni deski, potem pa dobimo 50 let glasbene zgodovine.
2: Ja, vrhunsko, ne? A zdaj... Se počutiš kaj starejšega?
4: Ja, zdaj pa se, no, a si zadovoljen?
2: Ni tak, normalno.

0: Martin dviga vzdušje vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do pete in eni imajo doma en šotor za na morje.
1: Ja.
0: Eni pa šotori že več kot 35 let ustvarjajo zgodbe in po Sloveniji in po tujini.
1: Ja, in to popolnoma različne zgodbe.
0: Ja.
1: Od manjših praznovanj do ogromnih prireditev in poslovnih projektov. Ja.
0: Tako, in pod eno takšno streho se bomo skupaj zabavali že to soboto.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, že več kot 35 let šotori Petre pokrivajo vse priložnosti, ali gre to za poroko, ali za sejem, ali za festival, ali za podjetje, ki potrebuje dodatne skladiščne prostore, pri njih ponujajo vse sorte rešitev.
1: Ja, pa če nekaj naštejem, prireditvene šotore, pagode, paviljone,
0: ja,
1: pa tudi skladiščne šotore in hale.
0: Vse
1: ne?
0: To.
1: In njihovo delo, odlično delo, bomo videli že to soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Tako, tam se dogaja jubilejni 10. savinjski Oktoberfest ob 5. tradicionalnih meljarskih likov s povorko, potem ob 7. velika otvoritev do jutranjih ur, pa žurka z Modrijani in z Vitofeldno.
1: Ja, kaj pa to še ni vse. Pa izbor za najdimlj, pa najlederhoz.
0: Ja.
1: To bo šti vodo, ne?
0: Ja, in bo res super bo.
1: Tako, vstop je prost, prireditev bo ob vsakem vremenu, seveda, ker bo pod šotorom Petre.
0: Tako, in če nas v soboto slučajno ujame dež, bomo imeli vsaj en razlog več, da ostanemo pod streho in se še kakšno uro dlje zabavamo. In to je to.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, več informacij tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Pred peto pa bo v našem ritmu roče. Jaz mislim, da bo treba, ker vklopite si klimo, ker odprite si okna, ker bo roče, je tako, Luka.
1: Ja, seveda, v naslednjih minutah se bomo pošteno preznojili.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dizel in kurilno olje s torkom cenejša, bencin dražji. Zagrebčani med stavko javnega prevoznika množično na mestna kolesa. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo z 1,929 evra s torkom nižja za 8,3 centa. Za prav toliko na 1,552 evra se bo pri ponudnikih pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo medtem z 1,76 evra v naslednjem enotedenskem obdobju za 1,2 centa dražji, je objavilo pristojno ministrstvo. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop, ter odobrila 115 vlog v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mrazliščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
11: Na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju. Pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Upamo, da bo vaša pot mirna, če pa opazite karkoli, kar bi morala vedeti tudi druga ušesa na cesti. Smo na brezplačni, 0-80-13-02.
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Velenju je 5 čez 5.
15: Skoraj.
13: Pozitivno. fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu
10: pozitive.
13: Vedno in zavedno rok režem.
12: Oje.
13: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
12: Ja, in Luka, jaz sicer bi moral to vprašati tvoje sostanovalce, ampak kakšen si ti sosed? Ja. Mi povej.
13: Kakšen? Tak, ki, ne vem, pozdravi, ne vrta ob 7 zjutraj, pa se trudim, da nikomor ne grem preveč na živce. Ne?
12: Aha, no, potem čestitke. Dragi Luka, danes praznuješ 28. september, je namreč tudi neuradni dan dobrih sosedov, tako da če pašeš noter iskrene čestitke, to je dan, ki nas podbuja k dobrim odnosom z ljudmi, ki živijo okoli nas in včasih je dost en pozdrav, kratek pogovor ali pa majhna pomoč in mogoče malo manj gledanja, če zagrajo, kaj ima sosed.
13: S tem se popolnoma strinjam, točno tako. Zato mogoče danes star slovenski rek obrniva po naše.
12: Ja, naj bo sosed uspešen.
13: In predvsem naj sosedova krava živi.
12: To.

0: za romantike v ritmu pozitiva, count on me, dobrih 10 čez peto in jaz sem ugotovil, Luka moj, da imamo Slovenci imamo eno prav posebno navado. Ko organiziramo mi zabavo, najprej povabimo vse prijatelje, pol pa tri dni molimo, da bo lepo vreme, si upravo
1: ja,
0: to?
1: Ja, čeprav verjetno bi bilo precej bolj pametno, če bi najprej poskrbeli za streho, ne? Potem pa bi mirno povabil še prijatelje.
0: Tako, ampak imamo pa rešitev, kako si prehraniti kar nekaj sivih las.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Luka, veš, kaj je meni pri tem najbolj zanimivo? A. Pod eno streho spravijo najbolj različne zgodbe.
1: Ja, norce, točno, enkrat je lahko poroka, pa drugič velika veselica, tretjič festival ali pa sejem. Ja. Ampak poleg prireditvenih šotorov ponujajo tudi še pagode, pa paviljone, pa skladiščne hale za različne poslovne
0: potrebe. Ja, se pravi, en dan se pod njihovim šotorom zapleše, ja. Drugi dan pa lahko podjetje po takšno streho skladišči svoje izdelke. To je to, več kot 35 let izkušenj in doma in v tujini, res so mojstri.
1: Ja, lahko vidite, kako to zgleda že tole soboto, ja. Ko bodo pokrili. Pri fontani prav posebno prireditev.
0: Tako, jubilejni 10. savinjski Oktoberfest prihaja ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, pol pa žur do jutranjih ur, Modrijani in Zvita Feltna bodo v naši družbi, jaz pa bom tam in bom vodil še izbor za najdirndl in najlederhozen, tako da gledajte, da se oblečete dober.
1: Ja, vidi, slina ti že tu. No. Ja, vstop je prost, zabava pa bo ob vsakem vremenu, kaj ti bo pod šotor. Petre.
0: Tako, in najboljš pri vsem tem je, da se bomo lahko vsi skupaj srečali, kakšno rekli in nazdravili in če se mene vpraša, bomo v soboto pod streho spravili tudi kar nekaj dobrih spominov.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Паше, паше, Мамбо Кингс, обожujem to pesem, himna mojega življenja, preveč lepih deklet v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez peto je
1: ura. Si že pri dekletih, Roka, si vedel, da se moški menda v poprečju opravičimo prej, če vemo, da nimamo prav.
0: No, tega ne vem, jaz sem sam, v življenju sem se pa ne učil nekaj drugega, to pa moram priznati, če se prepir vleče preveč dolgo, pa na koncu dejansko sploh ni več pomembno, kdo ima prav.
1: Ja, kaj pa je pomembno?
0: Dejansko je bolj pomembno, kdo bo prvi popustil.
1: Ja, ok, ampak kaj pa če noben, ne?
0: Ja, pa pride pa tako naslednja faza pogajanja, veš.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Radečah so pripravili jubilejni 10. Sonc festival, ki je tudi letos združil komorno glasbo in mednarodno veljavnene glasbenike. Festival je leta 2016 ustanovila violinistka Tanja Sonc, Radečanka, ki živi in ustvarja v Švici. Vrhunec letošnje izvedbe je bil koncert svetovno priznanega violinista Daniela Hopa, ki je prvič nastopil v Sloveniji. Ob njem so nastopili še pianist Oliver Schneider, violist Ribal Mole, čelistka Josephine Knight in Tanja Sonc. Festival pa je tudi letos ponudil otroško matinejo in koncerte v cerkvi svetega Petra.
2: Moj najboljši sopotnik. Radio Cerkev.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Mislinja 20, Šentjur, Velenje, Markovci 22, Novo mesto, Žalec in Lenart 23, Trebnje 24 stopinje. Če se jutri zjutraj odpravljate od doma, ker kakšno jopico mogoče

0: Uživaj.
1: Zamigaj.
0: I zapoj.
1: Za radijem Celje.
0: Vidno sme noj.
2: Gremo na ciste.
3: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Ste popazili tudi radar tam, ampak druge. Radar na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici. Pozor, tam je še vedno omejitev 60 km na uro. Varno torej še naprej po cestah, če srečate radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
5: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
6: Yes, dobrih 3 minute nosa, čez pol šesto v ritmu pozitive, Luka, jaz imam za soboto že vse organizirano. Streho, glasbo, dobro družbo, edine... Lederhozna še nimam, no. Lederhozna pa še
3: no,
6: ne.
3: Sej, pa še glede na to, da boš vodil izbor za najlederhozen, bi bilo lepo, da jih vsaj prepoznaš. Ne?
6: Ja, no dober, streha bo pa zagotovo ta prava, ker Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti od porok in velikih prireditev, vse do sejmov, skladišnih teh šotorov in hal, vse imajo na voljo.
3: No, torej, v soboto 3. oktobra si zabeležite tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
6: Tako, o 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Zvita Feltna in Modrijani. Izbirali bomo tudi najdirndl in najlederhozen. Vstop je prost, dogodek pa v vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
3: Tako, skratka, vreme nima izgovora, da bi nam pokvaril na čas.
6: Tako, jaz pa nimam izgovora, da v nedeljo ne bom brez glasu, to je pa tudi.
5: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Ena tistih pesmi, ob kateri se človek najraje bi nekoga kar stisnil, pa mu povedal, koliko mu pomeni, pa mogoče še pomil posodo, da bi dokazal, da misle resno. Have I told you lately, v ritmu pozitive 15 minut, je do šeste. Ja,
1: no, čeprav tole zadnje je pa že kar precej resna oblika izkazovanja ljubezni.
0: A bi rekel,
1: ja? Ja. Ampak, gled, ne, ponedeljek dajemo počas pod streho, prvi dan tedna je za nami, zdaj pa je čas, da malo odložimo vse tisto, ne, kar nas je dan zaposlovano.
0: Ja, tako. In čas je, da si naredimo en lepo, mogoče celo divji večer, ker ni treba čakati petka, zato da nam je fajn, ne? Je res, je res. Ja. Pokličemo lahko danes že koga, da gremo malo ven, da si privošimo kaj dobrega, ker vse vemo, ne, življenje se ne dogaja samo ob vikendu.
1: S tem se pa popolnoma strinjam. Pa z leti je gotoviš še nekaj, ne? Ni treba, da so vsi zadovoljni z našimi načrti. Ne?
0: Ja.
1: Važno je, da znamo uživati stvarih, ki so nam všeč. Ne? Pa če je to koncert, večerja, veselica, ali pa dve uri popolnega niča na kauču.
0: No, dober, to ta zadnje je zelo tvoj idealen ponedeljek.
1: Absolutno. Ne, kaj, ja. Pa če mi prinese še kdo kaj za pojest, sem pripravljen ta večer razglasiti tudi za državni pravni praznik.
0: Evo, če vas danes kdo vpraša, zakaj počnete nekaj čist po svoje, zakaj poslušate to glasbo, zakaj greste ven ravno ponedeljek.
1: Ja, mu pač povejte, da vam tako ustreza.
0: Ali pa še bolj preprosto, zato ker je

0: Že v nadaljevanju pa odlazim še pred šesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Oktobra v

0: Dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Vstopni se imeti pika sem Petrol.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
0: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
0: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
0: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na komot. Vzhodna Slovenija brez ovir.
2: Družba, ki zna prisluhniti potrebam invalidov, je prijaznejša družba za vse. Dostopne stavbe, urejene poti, prilagojen javni prevoz, razumljive informacije in enake možnosti niso pomembni le za ljudi z oviranostmi, temveč tudi za starejše, starše z vozički, poškodovane in vse, ki se lahko kadarkoli znajdejo v položaju, ko potrebujejo dodatno pomoč. Toda dostopnost ni le vprašanje klančin in dvigal. Gre predvsem za odnos, za spoštovanje, vključevanje in zavedanje, da mora imeti vsak človek možnost sodelovati v življenju skupnosti. Ko odstranjujemo ovire za najranljivejše, pravzaprav ustvarjamo bolj odprto, povezano in kakovostno življenje ter okolje za vse. Mestna občina Velenje se od leta 2004 ponaša z listino Občina po meri invalidov. Občina Šoštanj je ta naziv pridobila lani, v Šmartnem ob Paki pa jo pričakujejo ob koncu letošnjega leta. Kaj omenjeni naziv za invalide sploh konkretno pomeni? Tudi o tem bo tekla beseda v današnji oddaji, pa o športnih in drugih aktivnostih, ki so za invalide zelo pomembne. Podrobnosti čez dobre 3 minute.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline vključuje delovne invalide po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo, ter tudi njihove zastopnike. Člani invalidi so povezani preko odborov Mestne občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter aktiva invalidov Premogovnika Velenje. Pomembna pa je tudi listina Občina po meri invalidov. To je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov. Zato načrtno razvija, uspodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin. Ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. Kako daleč so torej v Šmartnem ob Paki prizadevanja za pridobitev listine Občina po meri invalidov? Konec lanskega leta je občina pristopila k projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine. Pretekli teden so se v okolju mudili člani projektnega sveta omenjene zveze in skupaj s člani Šmarškega občinskega sveta invalidov pregledali, kako daleč so aktivnosti za pridobitev. Marjanca Rogl-Peršič, tudi šmarška podžupanja, ki med drugim vodi aktivnosti za pridobivanje listine, nam je ob tej priložnosti povedala, da so na delovnem srečanju spregovorili o določenih ukrepih, zapisanih v akcijskem načrtu do leta 2030. Na terenu pa so si ogledali še nekatere pomankljivosti, med drugim tudi klančino pri vhodu v tamkajšnjo zdravstveno postajo. Z njo se je pogovarjala novinarka Tatjana Podgoršek. Kako daleč so torej aktivnosti? Rogl-Peršič pravi.
2: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. In bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine po meri invalidov.
3: Katere so najpogostejše zahteve, kam, na katerem področju?
2: Predvsem glede dostopnosti. Dostopnosti do zdravstvenega doma, označb na cestah, potem pločniki, ki znajo včasih biti neprimerni za invalide. Predvsem ta, bom rekla, tudi na prvi pogled najbolj tista ovira, s katero se srečujejo gibalno ovirani invalidi, sicer pa se v bistvu tukaj združujejo različne vrste invalidnosti, tudi zelo aktivni člani so člani društva gluhih in naglušnih Velenje in pa seveda tudi druge vrste invalidnosti, ki jih mogoče ne vidimo, pa vendarle želimo poskrbeti za nje.
1: Se je pa v preteklih dneh v Šmartnem ob Paki dogajal tudi športni dogodek, druženje, ki je za invalide še posebej pomembno. Po letu dni je Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje pripravilo v Šmartnem športne igre članov odborov invalidov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter aktiva invalidov Premogovnika Velenje. Gostitelj 36 udeležencev iger je bil tudi tokrat Šmarški odbor. O tem pa v drugem delu naše oddaje.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Šport je za invalide veliko več kot le telesna aktivnost. Krepi zdravje, samozavest in samostojnost, hkrati pa ponuja priložnost za druženje, povezovanje in tudi nova prijateljstva. Prav skupne aktivnosti pomagajo premagovati osamljenost in občutek izključenosti ter dokazujejo, da ovire niso vedno tam, kjer jih vidimo. Vključevanje invalidov v športno in družabno življenje zato bogati celotno skupnost, jo povezuje, uči sprejemanja različnosti in ustvarja prostor, v katerem lahko vsakdo najde svoje mesto. Tekmovalci in tekmovalke so v Šmartnem ob Paki preverjali svoje spretnosti, sposobnosti v štirih disciplinah. In sicer v pikadu, kegljanju s kroglo na vrvici, metanju obročev in v igri štrbunk. Skupni zmagovalec, s tem pa tudi dobitnik pokala omenjenega medobčinskega društva, je postal Vojko Mandelc iz odbora invalidov Šmartna ob Paki, ki je zbral največ točk v vseh preizkušnjah. Športne aktivnosti imajo torej za invalide pomembno vlogo, saj ne krepijo le telesne pripravljenosti, temveč tudi samozavest in samostojnost. Gibanje omogoča premagovanje osebnih meja, spodbuja pa druženje ter ustvarja priložnosti za aktivno vključevanje v skupnost. Šport je tako mnogo več kot rekreacija, je pot do večje kakovosti življenja, novih prijateljstev in občutka, da ovire ne pomenijo tudi izključenosti. Veliko športnih uspehov in prijetnega druženja je nedavno sodelujočim v Šmartnem ob Paki zaželel tudi predsednik medobčinskega društva invalidov Šaleške doline, Drago Kolar. Ta nam je povedal, da so športne igre nadomestile nekdanji avtoreli.
2: Gospod predsednik, športne aktivnosti so ena od pomembnih dejavnosti invalidskih organizacij.
3: Zelo pomembne, ampak jaz vedno pravim, da vsak tekmuje prvič na lastno odgovornost, drugo pa, kar je zelo pomembno, v skladu s svojimi sposobnostmi, ampak naši invalidi in invalidke so, bom rekel, zelo vztrajni. Veliko panog je, zelo dobri rezultati tudi na državnem nivoju, predvsem v strelstvu, pikado, balinanju, pa še kaj bi se našlo, smučanje, to so pač neke discipline, v katerih je udeležba masovna. V našem društvu smo pa tudi zelo ponosni, imamo kar močne strelsko sekcijo, balinarsko, kot sem že omenil, pikadisti, kegljači, tako da je kar veselje pogledati takole. Športne igre so pa mogoče trenutek predvsem za druženje, seveda tekmovanje je pa tisto, ki bo prineslo potem zmagovalca, najprej po vseh disciplinah in skupni zmagovalec, ki bo nabral največ točk, bo pa domov odnesel pokal društva.
2: Kakšno pa je zanimanje za športne aktivnosti med člani društva, med občinskega društva invalidov Šaleške doline?
3: Zanimanje je zelo veliko, vse šport je ena taka panoga praktično, ki najbolj združuje ljudi. Vse ostalo je takole, bom rekel, bolj v skladu z zanimanjem za nekatere zadeve. Šport jih pa kar pritegne. Jaz sem vesel, da imamo zdaj v petkih v prostorih društva srečanje, bom rekel, ali pa to je en program dnevni klubi centri, kjer se srečujejo pikadisti, po cele dopoldne mečejo pikado, za vse ostale panoge je pa tudi kar veliko zanimanje in jaz sem vesel, da je tako, pa želim si, da bi vsaj tako, če ne, že bolj potekalo tudi vnaprej.
1: Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline torej vabi vse invalide, da se društvu priključijo. Vključujejo delovne invalide po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo. V društvu so izjemno aktivni. Katere aktivnosti pa so tiste, ki so najbolj obiskane in kaj vse počnejo, ter kje lahko informacije, če se jim želite priključiti, še dobite. O tem pa v zadnjem delu oddaje z invalidko Marijo Bahun, tudi članico društva.
4: Šalalalalalala. Jo!

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: V medobčinskem društvu invalidov so torej izjemno aktivni. Povezujejo številne člane, ki lahko po svojih zmožnostih seveda delujejo v različnih delavnicah. Invalidka in tudi članica društva Marija Bahun novinarki Jasmini Škarja pove.
2: Pripravili smo brošure, različne brošure, da se vidi, kaj invalidi imajo, kakve ugodnosti imajo. Naprimer, toplica ne plačajo turistično takso, imamo športne igre, sodelujemo vse posod. Športne smo zato športni, da obdržimo kondicijo tak, kak bogi smo, ampak nismo bolani, mi smo invalidi, ampak treba se držati.
3: Torej, tudi v tem tretjem življenjskem obdobju smo lahko aktivni.
2: Tako, tudi. Jaz sem aktivna, imam delavnico pri invalidi, imam delavnico društva upokojencov Ravne pri Šoštanju, pa na Rdečem križu. To me drži, to ustvarjamo, delavnici štrikamo, kvačkamo, vizitke delamo. Delamo voštilnice za okrogle obletnice, za srečanje starostnikov, delamo darila, tako da smo aktivni.
3: Kateri obisk delavnic je mogoče najbolj obiskan?
2: Najbolje obiskan delavnica društva upokojencov Ravne pri Šoštanju. Tam, ne vem, tam so take prijazni ljudi, ustvarjalni, zanima jih vse, kaj jim pokažeš. Res, fantastični, no?
1: Povezovanje in druženje je torej tisto, ki je tudi pri invalidih izjemnega pomena. Za konec pa naj ostane najpomembnejše sporočilo. Največ šteje ta povezovanje in druženje, saj prav bližina ljudi ustvarja občutek pripadnosti in skupnost, v kateri nihče naj ne ostane sam. Spremljali ste oddajo Vzhodna Slovenija brez ovir. Oddajo sta pripravili novinarki Tatjana Podgoršek in Jasmina Škarja. Uredila in brala sem jo Maja Oderlap.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Aktualna minuta.
4: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Šoštanski župan Boris Goličnik je ob nacionalnem odprtju dnevov Evropske kulturne dediščine v Šoštanju poudaril pomen dogodka za mesto in občino. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so svojim delom in prizadevanji pripomogli, da je letošnje odprtje gostil prav Šoštan.
5: Posod, kamer pogledamo, je en del kulturne dediščine. Imamo bogato preteklost, ki so jo soustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato stavbno dediščino, imamo bogato tehnično dediščino, se ponašamo tudi z eno najdaljših poletnih prireditev tekmovanja starih ročnih in motornih brizgalin. Številni objekti kažejo čas dogodkov, čas pred nami in pa kažejo tudi to, da s to dediščino odgovorno ravnamo.
4: Na Fakulteti za varstvo okolja v Velenju je med 22. in 24. septembrom potekalo brezplačno tridnevno usposabljanje za trajnostno umeščanje obnovljivih virov energije v prostor. Udeleženci so pridobili znanja z področja energetike, prostorskega načrtovanja, varstva okolja in zakonodaje, ter po uspešnem izpitu naziv strokovnjak za trajnostno umeščanje obnovljivih

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Minulo sredo so tudi v Velenju obeležili dan športa. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s podpredsednikom Športne zveze Rokom Plankljem, ki nam je povedal več o svoji športni poti, kaj v karieri ga je najbolj zaznamovalo in kaj se je v športu spremenilo. Vse to izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V sredo so v Velenju na Titovem trgu obeležili dan športa. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s podpredsednikom Športne zveze Rokom Plankljem, ki smo ga uvodoma vprašali, kako se spominja začetka svoje športne zgodbe.
2: Čisto natančno se ne morem spomniti, ampak glede na to, da je tudi oče bil športnik, sicer nogometaš, me kar dost zgodaj soočil z rekvizitom žoga, tako da sem v bistvu, da od malih nog, no, sploh glede na to, da so časi bili drugačni, da smo kot otroci ogromno časa preživeli na igrišču, smo res ogromno časa preživeli na Konovskem igrišču, se soočal z nogometom, za košarko, časi smo igrali tudi tenis še na teh rekreativnih površinah, no, tako da bom rekel, da šport me vse skozi spremljal, no, kasneje tudi delno profesionalno, tudi v rokometu, potem tudi kot funkcionar v rokometu, no, tako da šport dejansko me spremlja skozi vse življenje. No.
1: Kateri pa je bil tisti trenutek, ki si ga iz svoje športne kariere pravzaprav ste si najbolj zapomnili?
2: Bom rekel, da takrat, no, ko sem spoznal ta kolektiv šport v času rokometa, ko smo se tudi kot ekipa povezvali, ko smo se ogromno družili tako v infrastrukturi, športni infrastrukturi mestne občine Velenje, Rdeči dvorani, potem na vseh teh potovanjih, ko smo skupaj hodili po turnirjih, pa se res družili in nekako čutili ta utrip drug drugega, pa tega ekipnega športa.
1: Kaj pa človeka žene, da toliko svojega časa nameni organizaciji športa in delu za šport na društvo?
2: Ja, jaz mislim, da ravno to, no, da nekako ga žene, pa ta želja po spodbujanju vseh teh mladih upov, vemo, da šport je multiplikator številnih učinkov, konc koncev tudi na gospodarstvo, na zdrav duh, v zdravem telesu in pa predvsem to, da spodbujamo ta zdrav duh v posameznikih, da zdravo živijo, da se znajo gibati in predvsem to, da jih odmikamo dan danes od ekranov.
1: Šport vpliva na več področij v našem življenju, zagotovo vpliva tudi na zdravje. Pomemben pa je skozi celotno življenjsko obdobje, že od mladih let. Kako se je pogled na šport pri mladih skozi leta spremenil, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: apstysan, trybukė čia engastysan, dolį to pat...
1: Športni portret.
2: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo s podpredsednikom Športne zveze Rokom Plankljem. Vprašali smo ga, ali se je odnos otrok in mladih v času, ko šport spremlja sam, bistveno spremenil.
3: Pa mogoče v času COVID-a, da se je spremenil, da so se nekako odmaknili, ampak še vsem se v veliki meri spodbuja rekreaciji, ne samo spodbuja k temu profesionalizmu, da upažemo, da tudi ogromno starejših ljudi se prostočasno deležuje športnih aktivnosti in to je tisto, pač kar je treba vzdrževati in negovati tudi v prihodnje.
2: Menite, da je danes šport dostopen vsakemu otroku ali postaja zaradi članarin opreme potovanj za nekatere družinske proračune predrag?
3: Tu moram biti malo kritičen, mogoče tudi do države, iskreno, no, v praksah iz tujine lahko vidimo, da številne lokalne skupnosti, pa ne toliko lokalne skupnosti, tudi država spodbuja za subvencionirani določenih vadnin članarin. Srečo imamo pri nas, da mestna občina Velenje v veliki meri financira, pomaga pri vsej športni infrastrukturi, tudi pri grajenju športne infrastrukture. Je pa res, da seveda je dost velik finančni razlogaj tudi za posameznika, tudi za družine, za družinski proračun, ampak po drugi strani, tako kot večkrat pravim, ima številne učinke športna posameznika čez otroštvo, spoznajo številne vrednote od tega timskega duha, ustrajnosti, kaj pomeni doseči nek cilj. Tako da si želim, se pravim, da bi še v večji meri spodbujali šport, že od tistih najmlajših, že od vrtcev naprej, pa seveda potem konc koncev tudi vsi tisti v podjetništvu, da spodbujajo šport pa rekreacijo pri svojih zaposlenih.
2: Kaj pa je vaš šport naučil v življenju, česar se po vašem mnenju človek težko nauči?
3: Jaz večkrat pravim, no, da tudi kot gospodarstveniki bi si večkrat želeli imeti ta športni duh pri posameznikih, pri svojih zaposlenih. Jaz mislim, da je prav tista ostrajnost, vera v svoj cilj, da tudi takrat, ko nekaj ne uspeš, ko ti nekaj ne uspe v življenju kot posamezniku, ti šport da tisto vero v cilj, v prihodnje, tisto timsko sodelovanje za posamezniki oziroma za timom, ki te obkroža tako ali drugače in to je tisto, kar bi mogli zasledovati vsi.
2: To pa je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
1: Športni portret.
4: Prva ponovitev.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so v Šoštanju v petek svečano odprli 36 dneve Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Spregovorili pa bomo tudi o tridnevnem taboru za varovance Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Slavnostnim odprtjem so se v petek v Šoštanju pričeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Na otvoritveni slovesnosti na glavnem trgu v Šoštanju je sodelovalo 180 nastopajočih, izključno domačinov, ki so skozi glasbo, pesem, ples, s kratkimi humornimi prizori in sproščenim klepetom predstavili nesnovno dediščino svojega kraja in občine. Ponos, da je otvoritvena slovesnost letos prav v Šoštanju, je v pozdravnem nagovoru izrazil župan občine Šoštan Boris Goličnik. Na kratko je povzel najpomembnejše vidike kulturne dediščine občine in ob tem poudaril.
2: Posod, kamer pogledamo, je en del kulturne dediščine. Imamo bogato preteklost, ki so jo soustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato stavbno dediščino, imamo bogato tehnično dediščino. Na nazadnje tukaj kot dolgoletni gasilec moramo omeniti tudi to, da se ponašamo tudi z eno najdaljših poletnih prireditev tekmovanje starih ročnih motornih brizgalnih v Šoštanju čez 40 tekmovanj, 40 let, kar pomeni tudi, da tukaj skrbimo za našo bogato tehnično dediščino. Drugače pa številni objekti kažejo čas dogodkov, čas pred nami in pa kažejo tudi to, da s to dediščino odgovorno ravnamo, skrbimo za njo, jo obnavljamo in številni objekti, ki so lepo vzdrževani, kaže to, da ne samo naša generacija, tudi pretekle generacije so imeli odnos do naše bogate kulturne dediščine in z njo se lahko res v naši lepi občini iskreno pohvalimo.
1: Naša dediščina pa niso samo muzeji, zbirke, stavbe in spomeniki, dediščina so tudi zgodbe posameznikov in družin, običaji, znanja in spretnosti, predvsem pa so dediščina ljudje, ki jo ohranjajo, ter mladi, ki jo sprejemajo in jo vlivajo novo življenje, je še poudaril Goličnik. Slavnostna govornica ministrica za kulturo Republike Slovenije doktorica Ignacija Fridl Jarc je v svojem govoru poudarila, da so nam naši dedje v preučevanje, uporabo, predvsem pa v varovanje predali delo svojih rok, zapustili sledi svojih nog, zaupali odtise svojih misli, občuten in hoten. Majhne narode naredi velike, njihova kultura, je še dejala ministrica in se dotaknila tudi usnjarske dediščine lokalnega okolja, se spomnila na potopljeno vas Družmirje in dvorec Gutenbichl. Zbrane je nagovoril tudi generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, ki je spregovoril o pomenu vključevanja sodobnih tehnologij v poznavanje in raziskovanje kulturne dediščine. S petkovo svečano otvoritvijo so se tako začeli 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Milena Antonič, koordinatorka tedna kulturne dediščine, je o namenu tega projekta povedala.
3: Teden kulturne dediščine terminsko in vsebinsko sopada z dnevi Evropske kulturne dediščine je pa nacionalni medresorski projekt, s katerim nagovarjamo šole in šolajočo populacijo, da se pridružijo dnevom oziroma da raziskuje dediščino svojega kraja malo širše, pa nagovarjamo tudi muzeje, galerije, arhive in druge deležnike, da pripravijo program za to šolsko in šolajočo mladino. Cilj je, da je četrtina šol, ki je v Sloveniji sodeluje tedno kulturne dediščine, to je naš cilj, ki ga že skoraj dosegamo, ko bo evalvacija, naredimo točne številke.
1: Že pred slovesnostjo so v Šoštanju pripravili dan šoštanske dediščine. Dopoldan so bogato dediščino kraja raziskovali otroci vrtca in šole, sledila je zaključna razstava male napotnikove kiparske kolonije, ki je letos potekala ob Družmirskem jezeru. Nato so se na Trgu svobode na stojnicah predstavila različna društva, dan pa se je zaključil s prižigom luči v spomin na potopljeno vas Družmirje, ko je po jezeru zaplavalo 11.111 svečk. V prihodnjih dneh se bodo v občini zvrstili še številni drugi dogodki posvečeni dnevom Evropske kulturne dediščine. Skupno občina Šoštan pripravlja več kot 40 dogodkov. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o tridnevnem taboru za varovance Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ki je potekal v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje že nekaj let organizira v Šmartnem ob Paki tridnevni tabor z naslovom Zmorem sam. Letos se je tega tabora, ki je potekal minuli teden, udeležilo 13 učencev centra. Več o taboru in dogajanju na njem pa nam je povedala Mateja Meh, pobudnica tridnevnega oddiha otrok s posebnimi potrebami in pomočnica ravnatelja omenjenega centra.
2: Tri dni smo v Šmartnem ob Paki, to je že v bistvu zdaj deveto leto, kar smo tukaj. Vedno pridemo za tri dni, družimo se z domačini. Ime tabora je tabor Zmorem sam, kar pomeni, da učenci zmorejo sami. Sami si kuhamo, sami gremo v trgovino po sestavine, sami si posteljajo postelje, pospravijo za sabo, sobe in kuhinjo. Ob tem pa se družimo z domačini. Gremo do Gregorja in Janje Brdnik, kjer pogledamo različne živali, to imajo naši učenci zelo radi, pa tako terapevtsko deluje na njih. Potem gremo k Dragotu pa Hermini Meh, tam jezdimo konje, kar je tudi krasno. Letos smo šli na Vinotoč Primožič, kjer je tudi naša bivša učenka Kaja Praprotnik in se tudi ona druži vse te tri dni z nami in so nas gor lepo pogostili. Pa zvečer imamo druženja pod Kozovcem tukaj pri Mladinskem centru, to je pa nekaj najlepšega, ker nam Boštjan Pili naredi mikrofone in zvočnike in potem ga lahko mi žuramo.
3: Zmorem sam pomeni, da jih pripravljate za življenje.
2: Tako, to je namen tabora. Učenje za življenje in za delo in še to je, da mi si denar zaslužimo sami za to. Tukaj starši čisto nič ne prispevajo, ampak mi delamo rezance čez leto, imamo domača jajca, kupujemo in potem naredimo domače jušne rezance, to prodajamo in si zaslužimo denar, da lahko za tri dni pridemo v Šmartno.
1: Ena od dejavnosti na taboru je tudi športno srečanje s člani odbora invalidov občine Šmartno ob Paki, ki je potekalo v petek v organizaciji Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje. Drago Kolar, predsednik društva, je o tem, zakaj so pristopili k izvedbi športnega srečanja, ki je letos potekalo že tretjič, povedal.
4: Mi smo zelo veseli, da je tale dogodek prerasel v tradicionalno srečanje. Na pobudo našega odbora smo se na društvu odločili, da bomo pristopili k temu druženju, da bomo praktično organizatorji športnega srečanja. Smo zelo veseli, da je v Šmartnem ob Paki tole zaživelo, da se učenci iz Velenja tukaj dobro počutijo, da so naši pravzaprav naši prijatelji. V športu se pa zelo radi pomerijo v teh treh disciplinah, se pravi pikado, štrbunk in metanje krogov. Jaz želim, da je predvsem to druženje, seveda je pa to tudi tekmovalnega značaja.
3: Najbrž pa so bili cilji tega druženja tudi drugi. Pridobivanje vaših članov, seznanjanje z možnostmi.
4: Ja, zdaj smo v Šmartnem ob Paki sredi tega projekta pridobivanja listine občina po meri invalidov in to je vse skupaj, bom rekel, en delček te zgodbe, ki se odvija v tem letošnjem času. Jaz verjamem in ne dvomim, da bo nekje ob mednarodnem dnevu invalidov 3. decembra ta listina občini tudi podeljena. Je pa to delček te zgodbe, zato ker tudi na ta način spoznavamo, recimo, imamo med sabo te naše učence iz Velenja, kaj oni tudi potrebujejo in tu se mogoče vidi delček tega tudi naše, bom rekel, pripravljenosti jim pomagati, priskočiti na pomoč in spoznavati tudi, bom rekel, del njihovih zgodb in njihovega življenja.
1: Z Matejo Meh in Dragom Kolarjem se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v petek v Šoštanju svečano odprli 36 dneve Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl-Jarc. Na otvoritveni slovesnosti na glavnem trgu pa je sodelovalo 180 nastopajočih, izključno domačinov. Skupno občina Šoštan ob tednu kulturne dediščine pripravlja več kot 40 dogodkov. Povedali pa smo tudi, da je Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje v Šmartnem opaki pripravil tridnevni tabor za njihov

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamut.